kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: number 1 Lõuna-Eestis.
1: Hilisõhtune sessioon

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilve tal võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilved all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Tal on rohkem tujusid kui longe.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM, number 1.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele toredatele kuulajatele, on kätte jõudnud teisipäeva hommik. Kell näitab meil nüüd ei rohkem ega vähem kui 7:04 ja meil on ääretult hea meel siis tervitada kõiki neid, kes siia vihmasesse hommikusse ärkama hakkavad ja ma ei tea, kui vihmase olemisega meil täna vahur on, aga kohaldasin on igal juhul tere tulemast.
2: Ja tere hommikust, Kristjan, ja tere hommikust raadio kuulajad. Ma ei ole väga vihmane, väga ei saja väljas sükkele kerge.
1: No udune on ikka see ilm siukene.
2: Udune on jah, aga kui rääkime, kuidas sisemine tunne on, siis ma arvan, et üks tund oleks und veel ära tulnud kohe kindlasti, et see ilm täitsa soosib seda, et tahaks pikalt magada.
1: Jaa, aga ma ei tea, kuidas siin nädalavahetus on mind siin riigis ei viibinud, aga kas sa said ka suve nautida siis?
2: Kuidas ma nüüd ütlengi, mul olid omad tööd ja tegemised, ega ma väga nagu ei saanudki seda suve nautida, et korra vist... Issa, las ma nüüd mõtlen. Ujumas jõudsin ikka ära käia. Nii palju ma sain.
1: Vannis.
2: Mitte vannis, vaid järvekeses ikkagi. Aga muus osas mul jah, väga aega nagu ei olnud ja pikem. Meil oli sinu rallipidu ka. Mõtlesin mina ühel heal päeval, et nüüd lähen. Hirmsasti lähen vaatan, aga kuna ma olin siin raadios pikalt olnud ja hommikul vara ärganud, siis nii kui koju jõudsin, tuli uni ja sinna ma jõudsingi. Siis see oli kogu minu ralli vaatamine. Sinna ta jäi.
1: Ralli tuleb järgmine aasta uuesti, nii et ei ole olnud.
2: Jaa, ma siin küll korra siin käis ka Tarmo Õbe kohal ja siis ma küsisin läbi eeti, et kas see on nüüd viimane või... Siis ta küsis, kus see jutt tuleb ja siis tuli välja, et pressiteates on ju kirjas, et on, mis meediale saadeti, et see võib olla viimane.
1: Aga mis ta siis ütles, et on viimane või ei ole?
2: Ei, ta ütles, et läbirääkimised käivad. Eks siis uued juhid on seal sinna etteotsa tekkinud ja nad ka veel elavad sisse, mis moodi ja kuidas ja kes mida teeb. Ja... Aga noh, lootust on, sest nagu ta selles intervjuus õhutas ka, et Rally Estonia on olnud väga innovatiivne ja sidunud nii, kus vähegi saab selle meelelahutusliku külje ralliga ära ja nii mõnigi etappi korralda on Eestis eeskuju võtnud, nii et need kaardid, et olla edasi seal Eesti, või ütleme, et siis Rally Estonia oleks edasi seal EGP etappi korralda on täiesti reaalselt olemas.
1: No siis, nii et järgmise aastani tuleb oodata ja siis on jälle
2: rallipidu.
1: Rallipidu. No võt, meil on ka täna siis siin pidu mitmetel teemadel kavatseme rääkida ja teid siis ülesse ajada ja hakkame siis otsast pihta, ajaloosündmused varsti ja kõik muud teemad siis järjepanu juba. Mäng on meil ka, sellest jõuame ka varsti mängida. Mis mängida?
2: Rääkida.
1: Jaa, just.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere kõikidele, kes meiega koos ärkavad. 7.13 näitab nüüd kell ja oleme siis valmis rääkima teile tänastest ajaloosündmustest ka. Ehk siis kuupäev vaatab meile vastu juba 21. juuli ja mis tänasel päeval sündinud on maailmas. 1820 täna. Taani füüsik Hans Christian Ørsted esitles oma uut avastust ehk siis elektromagnetismi. Aasta 1904 avati siis 14 aastat ehitatud Siberi raute 4600 kilometri pikkune esimene lõik ja aastal 1916 selleks aastaks pikendati seda rauteed siis kuni Vladivostokini välja. Nüüd kahju muidugi, et need Venemaal praegusel asjad nii nagu on, nagu nad on. Et mina tahaks küll selle rongisõidu
1: ette võtta.
0: Ja see on 2 nädalat põhimõtteliselt. Mm-hmm. Veedad sa aega rongis ja sa näed ära terve Venemaa, noh, enamasti küll rongiaknast, aga sa saad vahepeal ikkagi maha ka minna. Ehk siis Trans-Siberiani pileteid müüakse, nii et proovige järgi. Kupeelu.
1: Tulevikus äkki,
0: jah, kui asjad paremaks lähevad. 1940 tänasel päeval toimus Eestis nõukogude võimu taas kehtestamine, ehk siis loodi Eesti NSV. Aasta 1950 tänasel päeval Tallinnas toimus 23. juulini kestnud 13. üldlaulupidu ja rahvakunsti õhtu samuti. Aasta 1955 inglise arst Ian Donald aga kasutas esimest korda meditsiinidiagnostikaks ultraheli, et tuvastada siis kasvajaid ja süste. Aastal 1960 avati aga Tallinnas kaubamaja. Tallinna kaubamaja. Ja aasta 2011 tänasel päeval kosmose süstik Atlantis maandus pärast missiooni STS-135 Kennedy kosmose keskuses, märkides siis sellega Space Shuttle programmi lõppu ka. Sünnipäevalapsi ka siis viskame siia vahele. Neid on ka hea peoteis ja leidsin ma siis, et täna on sündinud Ernest Hemingway USA kirjanikuga tegemist aastali 1899. Aasta 1949 tänasel päeval sündinud Eesti kirjanik Toomas Raudam. Ameerika Ühendriikide filminäitleja Robin Williams on sündinud aastal 1952 täna. Eesti filmilavastaja Sulev Keedus 1957. Venemaa kergejõustiklane Tatjana Lebedeva 1976. Ja Eesti korvpallur Indrek Reinbok 1976.
1: Üks väga oluline nimi tuleb see veel ära märkida. Aastal 2000 on sündinud Norra jalgpallur ja täna tõenäoliselt kõige kuulsam ründaja maailmas Erling Braut Haaland.
0: Näed, teaks midagi jalgpallist, siis oleks ja võibolla ka saanud kaasa rääkida. Aga
1: täna on kahtemata kõige kuulsam tegelaskuju ja tegi väga eduka turniiri. Norra jõudis esimest korda üsna kaugele ja Euroopa meistrivõistlused tulevad, siis tõenäoliselt teevad nad ka seal väga hea esituse.
0: No siis, ajalugu sellega ühel pool 7.16 näitab meil kell.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist kõik.

0: et igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue laike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: 7:28 on nüüd kell saanud. Teadke siis, kallid sõbrad, et meil on sellel nädalal teile auhindu ka ära anda ja Õhtu Tanuga jagab pääsmeid, ehk siis üsna mitmed kontsertid on tulemas ja meie siis sinna pääsmeid ära anname kii ja Õhtu Tanuga siis selline mõnus kontserdite sari, kus laval kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid ja palju head muusikat kõlab ja sünnivad ka meeleolukad seigad, üllatuskülalised on kohal ja loomulikult vestlused, kes Anu saadet on ju näinud pühapäeviti, siis teab, kui vahvad intervjuud
1: seal. Just nimelt, intervjuud on selle ees ja kõrval ja vahel me täpselt ei tea, aga ma teame vähemalt seda, et 30. juulil on Sven Lõhmus ja 30 aastat hitte. 31. juulil on Kodumaine kullaproov. See on selles mõttes, et huvitav äge kombo, kus võib kuulda siis nii Appelsini, Rokkoteli, Karamani, Vitamiini ja nii edasi kullafondist erinevaid lugusid. Laupäeval 1. augustil on Nublu Inglid. Nii et saab ka Nubluga väike intervjuu seal kindlasti tehtud. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilesi akustiline kontsert.
0: Teie saate ise valida, millisele kontserdile te minna sooviksite ja meie siis loosime siin saate lõpus välja juba piletit.
1: Ja saad ka sõnum teele numbrile 1616 märksõnaks Õhtu Tanuga ja lisage enda nimi ja elukoht ka juurde. Ja kontserdi kava ka saab tutvuda ja pileti saab hankida piletilevi.ee keskkonnast.
0: Nii on. Sõnumid teile ootame ja samamoodi võtta Panu ja Nepp ja Sadu ja Vanilla Ninja ja Taukar ja kõik teised need ka artistid, kes seal üles astuvad.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid. Hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Alekok, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 7:48 on kell sellise kõmina saatel. Toome teieni tänase horoskoobi ka, ehk siis 12 tähemärki, vaatame, mida siis tänaseks pakutakse ja kuidas see päev meil minema nüüd hakkabki. Jäära kohta öeldakse, et täna tasub keskenduda järjepidevusele või tunda kiusatust alustada mitut asja korraga, kuid suurima edu toob ühe eesmärgi lõpule viimine. Tööalaselt võib keegi märgata sinu pühendumist ning usaldada sulle rohkem vastutust. Õhtul aitab aktiivne tegevus või sport päeva pingeid maandada.
1: Sõnn, teisipäeva soosib kindlaid ja läbimõeldud otsuseid. Võimalik, et saad lõpuks vastuse küsimusele, mis on siin mõnda aega mõtlema pannud. Rahaga seotud teemadest tasub eelistada pikaajalist kasu lühiajalisele võidule. Õhtul tunned rõõmu lihtsatest suvistest hetkedest ja heast seltskonnast.
0: Järgmiseks on meil kaksikud. Täna liiguvad ideed kiiresti ning suhtlemine kujuneb sinu suurimaks tugevuseks. Vestlus kolleegi, sõbra või täiesti uue tuttavaga võib anda inspiratsiooni, mis muudab sinu järgmisi plaane. Ära pelga oma mõtteid jagada, just neist võib alguse saada midagi väärtuslikku. Õhtu sobib hästi lugemiseks või uute teadmiste omandamiseks.
1: Vähk. Teisipäev kutsub sind rohkem usaldama oma sisemist tunnet. Kui mõni otsus tundub keeruline, siis ära lase end kiirustada. Õiged vastused tulevad siis, kui annad endale hetke mõelda. Lähedased hindavad sinu hoolivust ning väike tähelepanu avaldus võib muuta kellegi päeva palju paremaks.
0: Lõvi, täna paistad silma oma enesekindluse ja hea organiseerimise oskusega. Sul on võimalus viia lõpule mõni oluline ülesanne või aidata meeskonnal ühise eesmärgini jõuda, samas tasub jätta ruumiga spontaansetele ideedele. Üks neist võib osutuda päeva parimaks avastuseks. Õhtu soosib meeldivaid kohtumisi.
1: Neitsi, sinu täpsus tuleb täna eriti kasuks. Võid märgata detaili, mis aitab vältida suurema probleemi, või parandada mõne tööprotsessi tõhusust. Hea päev korrastamiseks, planeerimiseks ja tulevaste sammude ettevalmistamiseks. Õhtul püüa töömõtted kõrvale jätta ning keskendu taastumisele.
0: Kaalud. Teisipäev toob võimaluse tugevdada olulisi suhteid, koos töö kulgeb ladusalt ning kompromissid sünnivad lihtsamalt kui tavaliselt. Kui oled mõelnud kellegile kirjutada või ühendust võtta, siis täna on selleks väga hea aeg. Õhtu pakub rõõmu, kultuur, muusika ja meeldiv vestlus oleks siis märksõnadeks.
1: Skorpion, täna tasub usaldada oma kannatlikkust. Mõni asi liigub aegasemalt kui sooviksid, kuid kiirustamine ei tooks paremat tulemust. Päeva jooksul võib selguda oluline asjaolu, mis aitab sul teha läbi mõelduma otsuse. Õhtul tunned rahulolu, kui oled suutnud jääda kindlaks oma põhimõtetele.
0: Hambur. Teisipäev toob kaasa avastamisrõõmu. Võid leida huvitava teema, saada kutse põnevale ettevõtmisele või hakata planeerima väikest suvist seiklust. Tööalaselt tasub olla avatud ebaharilikele lahendustele, just need võivad anda parima tulemuse. Õhtul mõjub hästi värskes õhus viibimine.
1: Kaljukits. Täna tasub keskenduda sellele, mis toob kindla aluse järgmisteks nädalateks. Sul on hea võimalus teha otsus, mis parandab töökorraldust või aitab saavutada pikemajalisi eesmärke. Sinu järjekindlust märgatakse ning see võib avada uusi võimalusi. Õhtul võtta aega puhkamiseks, isegi kui tegemisi jagub.
0: Veevalaja. Teisipäev toob uute vaatenurkade leidmist, võid avastada lahenduse probleemile just siis, kui vaatad seda täiesti teise nurga alt. Samuti võib mõni juhuslik tähelepanek või vestlus inspireerida sind muutma mõnd harjumust, mis muudab üle päeva, muudab igapäeva lihtsamaks. Ja õhtul tasub tegeleda hobiga või loomingulise tegevusega, mis laseb mõtetel vabalt liikuda.
1: Et muudad harjumust üle päeva.
0: Ja
1: päris hea mõte.
0: Uus harjumus eilisest alates.
1: Ja üle päeva. Kalad, täna on hea päev kuulata rohkem oma sisetunnet kui teiste arvamusi. Oled emotsionaalselt tasakaalus ning see aitab sul märgata võimalusi, mida kiirustavad inimesed ei näe. Töö eraelu vahel tasub teadlikult piire hoida, et säilitada hea enesetunne. Õhtul pakub suurimat rõõmu rahulik suveõhtu, meeliv muusika või inspireeriv vestlus lähedase inimesega.
0: Selline oli tänane horoskoop siis. Meie Facebookis on horoskoop ka üleval kenasti, ootab lugejaid ja minge siis reageerige, kuidas tänane päev tuleb. Võite kirjutada ka sinna pärast, kas läks täppi või ei läinud.
1: Likeige, jagage.
0: Jah, just. Uues tunnis kohtume meiega taas.

0: Tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinn kavatseb sel talvel muuta linna pühadeaegse valgustuslahenduse senisest mitmekesisemaks ning anda linnaosadele rohkem võimalusi oma piirkondi ehtida. Linnaosavalitsused saavad korraldada oma aladel jõuluvalgustuse ise, samal ajal kui Keskkonna- ja Kommunaalamet vastutab suuremate tänavate ehk magistraalide kaunistamise eest. Esimesena on talvevalgustuse hanked välja kuulutanud Põhja-Tallinn ja Lasnamäe. Plaanides on nii kuuskede, puude kui ka väljakute ja tänavaruumi kaunistamine erinevate valgustuslahendustega. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus tööjaotus linnaosadel kujundada pühade ilmet isikupärasemalt ning tuua Tallinnasse rohkem jõulumeeleolu. USA sõjavägi jätkas 9. päeva järjest õhurünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Lähis-Ida pingete kasv on tõstnud ka nafta hinda. Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 90 dollari piiri barreli kohta. USA energiaministri sõnul liigub naftat endiselt läbi Hormuzi väina, kuid mahud on varasemaga võrreldes vähenenud. USA keskväejuhatuse teatel tabasid viimased rünnakud Iraani sõjalisi juhtimiskeskusi, õhutõrjesüsteeme, mereväe võimekust ning rakettide ja droonide stardipaiku. Iraan teatas plahvatustest mitmes linnas. Samuti teatas Suurbritannia merendusagentuur, et Hormuzi väinas süttis üks laev. USA kinnitas, et Iraani drooni tõrjumisel hukkus üks Ameerika sõdur ning mitu sõjaväelast sai vigastada Jordaanias asuvas USA õhuväebaasis. Briti tööpartei uus juht Andy Burnham asub esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministri ametisse. Endine Manchesteri linnapea lubab viia riigis võimu rohkem kohalikele tasanditele ning muuta energia, veevarustuse ja eluaseme taskukohasemaks. Burnham soovib, et piirkonnad saaksid suurema kontrolli oluliste teenuste üle, võttes eeskujuks Manchesteri ühistranspordi korralduse. Samuti lubab ta täita kaitsekulutuste suurendamise plaani ning tõsta kaitsekulutused 2030. aastaks 2,7% sisemajanduse koguproduktist. Kriitikud aga küsivad, kust tuleb raha tema lubaduste täitmiseks. Burnham seisab silmitsi samade probleemidega, nagu tema eelkäija Keir Starmer. Aeglane majanduskasv, kõrge elukallidus ja pingeline olukord avalikes teenustes. Lisaks tuleb uuel peaministril kiiresti kujundada oma välispoliitiline roll ning valmistada tööpartei ette 2029. aasta valimisteks. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäi esimeses voorus täitmata umbes pool enam kui 1100 õppekohast. Kooli hinnangul võis vähese huvidega olla nii üleminek täielikult eestikeelsele õppele kui ka tänavu muutunud vastuvõtu kord. Kooli turundusjuhi Virve Linderi sõnul pidid põhikooli lõpetajad kandideerimisavalduse esitama varasemast erineval ajal, mis tuli paljudele üllatusena. Samas jätkub vastuvõtt ning vabadele kohtadele saab kandideerida ka hiljem. Kõige suuremat huvi pakkus visuaalmeediatehnoloogia eriala, kus 20 kohale laekus 90 avaldust. Sügisest saavad õppurid seal osaleda ka Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga seotud filmindusõppes. Kool pakub uue eestikeelse õppega kohanemiseks õpilastele keele ja õppetuge ning võimalust osaleda ettevalmistavas õppes. Lätist seesises lõppenud kuni 20-aastaste rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustelt võitsid Eesti sportlased kaks medalit. Marta Miia Ploomipuu ja Hanne-Mai Hanimägi saavutasid neidude arvestuses teise koha, jäädes finaalis 0-2 alla Läti paarile Paula Krievale ja Aliise Aleksanele. Noormeeste turniiril teenisid Armin Kender ja Artur Tšuhenemkov pronksmedali, alistades kolmanda koha kohtumises Leedu paari 2-1. Eestis lõpetasid Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp turniiri 9. ning Lenna Kuusik ja Britta Männila on 13. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on 8:10 saanud, nüüd uus tund on kätte jõudnud ja siia tunni alguses viskame siis pilgu peale ka sellele, milliseid rahvusvahelisi ja teemapäevi täna tähistada saab. Täna on 21. juuli juba ja hakkame siis pihta näiteks. Pakutakse välja, et täna 21. juulil on ÜRO ametlik rahvusvaheline tähtpäev, ehk siis rahvusvaheline kuupäev, mis inimkonna saavutusi kuu uurimisel ning Apollo 11 ajaloolist maandumist ka kuule tähistab ja päev innustab siis huvi teaduse, tehnoloogia ja kosmoseuuringute vastu, nii et vaadake
2: kuupäevas. Jaa, iseenesest päris põnev, ma ütlen ühel eile või üleeile ma korra jäin vaatama ühte sükkes dokfilmi Veenusest. See oli kaunis huvitav, ma ei tea, palju fakte, esiteks Veenus pööleb aegasemalt ja hoopis teistpidi on orbiidil, liigub tagurpidi ja see, mida mõjutab see kiirus, kuidas ta liigub, et üks issand jumal, ööpäev on üle aasta pikk. See tähendab seda, et põhimõtteliselt kõik kõrbeb ära ja teiselt pool kõik külmub ära. Et see on selline täiesti arusaamatu asja, et ka meie maal, kui see pöölemiskiirus peaks natukene aegustuma, hakkab kohe mingid totaalsed jama
1: juttuma. Totaalsed muutused, jah.
2: Totaalsed muutused hetkega.
1: Täna on ka rahvusvaheline Lamingtoni päev. Päev on pühendatud siis Austraalia ühele tuntumaile koogile, ehk siis šokolaadi glasuuriga kaetud kookoshelvestes veeretatud biskviit koogile, ehk siis Lamingtonile. Kuidas sulle tundub, kas praegu ühe Lamingtoni laseks?
2: Mul on siin üks kohvi ka praegu käepärast. Ma arvan, et see üks Lamington siia kõrvale kuluks ära küll. Teitsa ja amps oleks kohe.
1: Ja kohe siia kõrvale siis täna on ka rämpstoidu päev, nii et mitteametlik päev, mil võib endale siis süüme piinad, et ta lubada mõne lemmik rämpstoidu, samas kasutatakse seda sageli ka tervisliku toitumise tähtsustamise meelde tuletamiseks. No mis asi see rämpstoid siis on?
2: No ilmselt mõeldakse friikartuleid ja burgereid ja tihti lugu mõni burger on tervislikum kui mõni muu toit on, sõltub millest see burger koosneb ja kuidas see tehtud on.
1: Ja seda küll. Ja ega toitumisnõustajad on ka öelnud seda, et ega see rämstoit ei ole keelatud, kogused on tähtsad, et kui sa igapäev sööd seda õlis veeretatud asja sisse, siis tõesti hakkab see tervisele sul aga lõpuks, eks?
2: Jaa, kolesterooli.
1: Aga kui sa ikkagi vahest endale lubad, siis ma arvan, et see ei tee...
2: Tasakaal peab olema, lihtsalt rohelist asja kõik mõõdukalt.
1: Jaa. Siis täna on ka ole kellegile toeks päev, ehk siis teadlikkuse päev, mis kutsub inimesi märkama lapsi ja noori, kes võivad vajada abi, kaitset või siis julgustavad sekkumist. Ja sõnum on siis, et igaüks saab olla kellegi jaoks oluline, siis pidage oma lähedasi.
2: Olge tähele panelikud.
1: Ja sõpru meeles. Täna on ka kutsu tulnukas enda juurde elama päev. Ehk siis no nii, tegemist Kristel. On humoorika ja fantaasiarohke teemapäevaga ulme ja kosmose huvilistele.
2: Sa kutsuksid?
1: Ma kutsuksin siukse vaatad, kes
2: teeks
1: süüa ja koristaks ja siis minu pärast olgu seal, aga mis seal ikka mul ruumi on. Ja...
2: Mm-hmm.
1: Okay. Kui tal oleks mingi äge lennumasin ka, millega saaks vaatamas
2: vahepeal käia. Raadiosse võiks tuua.
1: Ei, et... no mitte raadiosse tuua, aga ma näeks ka mingid kosmilisi kaugusi piiluma, et okay. Sõber ikka või... No,
2: kutsub sõbra kaasa.
1: Kutsub sõbra kaasa, jah. Tulge okay. Lennu vaatama.
2: See on juba päris hea diil.
1: Mingisugusel teisel planeedil pubis käia laupäeva õhtul.
2: Okay.
1: Tulnukas on kainekas.
2: Palju häid mõtteid.
1: Jaa. Täna on ka lõbus mitteametlik päev, mis kannab nime Viahvlõunale. Teine samasugune, eks ole. Eesmärk on tuua siis argipäeva veidi huumorit ja mängulisust ja loomulikult ei tähenda see päris ahvi restorani viimist. Ehk siis, kui sa täna keegi sõber pakub välja, et ma viin su restorani, siis ta ilmselt tähistab seda päeva ja on... Siis sa tead, kes sa tema jaoks oled.
2: Mm-hmm. Ta olge ettevaatik, et kui täna sõbrak kutsuvad lõunale.
1: Ja täna on ka seadusliku alkoholi tarbimise ea meelde tuletuse päev juhib siis tähelepanu alkoholi tarvitamise vanuse piirangutele ning vastutustundlikule alkoholi tarbimisele. Teisi päev tõepoolest, mis sa siin ikka nii väga tarbid? Noh, ma ei tea, minul küll sellest kommenta ei ole kunagi olnud. Ega mõtetki praegu
2: ei , mõned võib-olla õhtul võtavad toidu korrale pokaal veini .
1: jaa , aga see on seesama vastutustundlik alkoholi tarbimine , et see õhtul õlu või pokaal veini on ülekastav .
2: ja tänapäeval on ka alkovabad veinid täiesti olemas , nii et kraadi polegi vaja .
1: ja täna on ka mustanahaliste naiste võrdse palgapäev ehk siis Ameerika Ühendriikides tähistatav teadlikkuse päev , mis juhib tähelepanu siis soolisele ja rassilisele palgalõhele ning võrdse tasustamise olulisusele , nii et sellised
2: päevad . iseenesest see on oluline päev , et võrdne kohtlemine palga osas , on see mees või naine või mis iganes värvi sa kannad , see ei tohiks kunagi olla takistuseks , tähtis on ikka ja alati töö kvaliteet .
1: just , no vot , tähistage siis , eks me näe , kuidas see päev meil siis läheb ka . 8:15 on kell .

konkursis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtud Anuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevi.

0: Kaubanduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrru lastefestival.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Õhtu Tanuga on siis tulemas siia Lõuna-Eestisse ka ja Luunja mõisapargi roosiaias on mitmed ägedad kontserdid siin 30. 31. siis augusti alguses 1. ja 2. tulemas ja mitte ainult kontserdid, vaid Anu ise ju ka kohal ja räägib siis juttu artistidega. Ma arvan, et tuleb üks tore õhtu. Diivanid on lava peal, artistid ootavad.
1: Ja artistidest rääkides, siis 30. juulil on kohal Sven Lõhmus ja on teemaks 30 aastat hitte. 31. juulil on kodumaine Kullaproov ja seal on ka igast vahvaid artiste. Alustades siis klassikutest, seal on Appelsiini loomingud, Karavani, Vitamiini, Heidi Tammet, Karl Madist ja Mait Maltist ka, sükkene huvitav programm kokku pandud. Ja 1. augustil on Nublu kohale toodud, ka intervju ja nii edasi ja 2. augustil on Smilersi akustiline kontsert.
0: No võt, sellised kontsertid siis saadki sõnumeid meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Õhtu Tanuga oma nimi ja elukoht, lisage ka sinna juurde ja kui võidate, saate ise valida millisele kontsertile, siis saategi minna.
1: Ja lisa info ning piletide võimalik saada siis ohtutanuga.ee ja piletilevi.ee, seal on kõik vajalik info olemas.
0: Kõik võimalused koos kaaslasega Anu ja neid superartiste vaatama.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida kuulad mõnusat ärkamist kõikidele . Hall on see ilm küll , vesine ka veel kõigele lisaks , aga mis seal ikka , ega vahest on vaja ju , kõik kuivab , vaata , põllumehel on hea meel .
1: no ja ei , noh , iseenesest natuke vihma on alati vaja , aga kui on viljakoristuse aeg , siis seda vihma pole üldse vaja . nii et teiselt poolt võib tekitada see natukene ikaldust ka . aga sellel nädalavahetusel on toimumas ka ju avatud talude päevad ja külastajale avatakse siis uksed või avavad siis uksed üle 300 talu ning kahe päeva jooksul saab tutvuda Eesti mitmekesise põllumajanduse ja maaeluga ning külastada paiku , kuhu tavapäraselt ei pääse . ja vaadake lähemalt ka avatudtalud.ee , siis näete ära , millised talud oma uksed ka avavad . ja ma loen mõned soovitused ka siin ette ära , mida külastajale siis nii-öelda hingele pannakse . ehk siis hoia väliseisid naastes enne talude külastamist vähemalt 48 tundi siis vahet , et ennetada loomataudide levikut . igati mõistlik ettepanek . Võta kaasa natuke sularaha ja võimalusel oma toidunõud , ka mõistlik ettepanek . Taluloomi toida vaid pererahva nõusolekul , kaasa võetud toitu ei tohi loomadele sööta . siis on veel soovitus , oma lemmikloomad jäta koju . sest noh , tavaliselt on igasugused murkad ja kõik loomad jalutavad talude platsil ta niisama ka ju ringi , et .
0: jah , ja seal hammustatakse võib-olla teil see väike kotikoer pooleks . jah , et
1: las ta olla parem kodus , jah . ühest talust teise liikudes pese vahepeal käed sooja vee ja seebiga ning järgi hoolsalt loomapidaja kehtestatud bioohutusnõudeid . ka mõistlik soovitus otse loomulikult . ja viimane punkt on niisugune äge . võta aega , naudi ning jaga oma emotsioone sotsiaalmeedias teemaviitega hashtag avatud talud . nii et nädalavahetusel hakkame me nägema , kuidas sotsiaalmeedia läheb elavaks , niimoodi põmm .
0: loomade ja talutoitude pilte tulebki vastu .
1: igasuguseid . aga üks huvitav asi on veel . ka Elron on andnud oma sellise väikese abikäe ja Elron koondas Talu Ekspressi veebikaardile 70 raudteejaama läheduses tegutsevat ja üritusel osalevat talu . nii et vaadake lähemalt ka elron.ee / või kuidas seda nüüd ütlema peab , Talu Ekspress , et otsige see üles ja võib-olla avastate , et oi , et näe , me saame seda talu hoopiski rongiga vaatama minna , et me ei peagi autoga sõitma , võtame näiteks , paneme rattarongi ja ratastega sõidame siis sinna taluplatsile . ka hea mõte ju .
0: hea mõte tõesti .
1: nii et vähemalt tehakse siukest ägedat koostööd ka .
0: avatud talude päevast tegelikult tuleb meil juttu siin juba tunni alguses ka , kui natuke. meie tänane igapäevakangelane on ka kohale jõudnud ja jõuame selle teema juurde siis tagasi , nii et tõepoolest , teemasid ja jutte meil täna on

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
3: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
6: Espresso macchiato.
7: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinn kavatseb sel talvel muuta linna pühadeaegse valgustuslahenduse senisest mitmekesisemaks ning anda linnaosadele rohkem võimalusi oma piirkondi ehtida. Linnaosavalitsused saavad korraldada oma aladel jõuluvalgustuse ise, samal ajal kui Keskkonna- ja Kommunaalamet vastutab suuremate tänavate ehk magistraalide kaunistamise eest. Esimesena on talvevalgustuse hanked välja kuulutanud Põhja-Tallinn ja Lasnamäe. Plaanides on nii kuuskede puude kui ka väljakute ja tänavaruumi kaunistamine erinevate valgustuslahendustega. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus tööjaotus linnaosadel kujundada pühade ilmet isikupärasemalt ning tuua Tallinnasse rohkem jõulumeeleolu. USA sõjavägi jätkas 9. päeva järjest õhurünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Lähis-Ida pingete kasv on tõstnud ka nafta hinda. Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 90 dollari piiri barreli kohta. USA energiaministri sõnul liigub naftat endiselt läbi Hormuzi väina, kuid mahud on varasemaga võrreldes vähenenud. USA keskväejuhatuse teatel tabasid viimased rünnakud Iraani sõjalisi juhtimiskeskusi, õhutõrjesüsteeme, mereväe võimekust ning rakettide ja droonide stardipaiku. Iraan teatas plahvatustest mitmes linnas. Samuti teatas Suurbritannia merendusagentuur, et Hormuzi väinas süttis üks laev. USA kinnitas, et Iraani drooni tõrjumisel hukkus üks Ameerika sõdur ning mitu sõjaväelast sai vigastada Jordaanias asuvas USA õhuväebaasis. Briti tööpartei uus juht Andy Burnham asub esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministri ametisse. Endine Manchesteri linnapea lubab viia riigis võimu rohkem kohalikele tasanditele ning muuta energia, veevarustuse ja eluaseme tasku kohasemaks. Burnham soovib, et piirkonnad saaksid suurema kontrolli oluliste teenuste üle, võttes eeskujuks Manchesteri ühistranspordi korralduse. Samuti lubab ta täita kaitsekulutuste suurendamise plaani ning tõsta kaitsekulutused 2030. aastaks 2,7% sisemajanduse koguproduktist. Kriitikud aga küsivad, kust tuleb raha tema lubaduste täitmiseks. Burnham seisab silmitsi samade probleemidega, nagu tema eelkäija Keir Starmer. Aeglane majanduskasv, kõrge elukallidus ja pingeline olukord avalikes teenustes. Lisaks tuleb uuel peaministril kiiresti kujundada oma välispoliitiline roll ning valmistada tööpartei ette 2029. aasta valimisteks. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäi esimeses voorus täitmata umbes pool enam kui 1100 õppekohast. Kooli hinnangul võis vähese huvidaga olla nii üleminek täielikult eestikeelsele õppele kui ka tänavu muutunud vastuvõtu kord. Kooli turundusjuhi Virve Linderi sõnul pidid põhikooli lõpetajad kandideerimisavalduse esitama varasemast erineval ajal, mis tuli paljudele üllatusena. Samas jätkub vastuvõtt ning vabadele kohtadele saab kandideerida ka hiljem. Kõige suuremat huvi pakkus visuaalmeedia tehnoloogia eriala, kus 20 kohale laekus 90 avaldust. Sügisest saavad õppurid seal osaleda ka Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga seotud filmindusõppes. Kool pakub uue eestikeelse õppega kohanemiseks õpilastele keele ja õppetuge ning võimalust osaleda ettevalmistavas õppes. Lätist seesises lõppenud kuni 20-aastaste rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustelt võitsid Eesti sportlased 2 medalit. Marta Miia Ploomipuu ja Hanne-Mai Hanimägi saavutasid neidud arvestuses teise koha, jäädes finaalis 0-2 alla Läti paarile Paula Krievale ja Aliise Aleksanele. Noormeeste turniiril teenisid Armin Kender ja Artur Tšuhenemkov pronksmedali, alistades kolmanda koha kohtumises Leedu paari 2-1. Eestis lõpetasid Keira-Liina Lukas ja Sandra Lepp turniiri 9. ning Lenna Kuusik ja Britta Männila on 13. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, kell on 9:09 saanud, nüüd Lõuna-Eesti hommikuprogramm käib ja teisipäeviti on meil siin ka igapäevakangelasi ja täna üks kangelane meil kohal ongi.
2: Ja mul on väga hea meel tere öelda mittetulundusühingu Paitame loomakesi esindajale ja Kruusa talu perenaisele Tiiu Kõnd. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja millega MTÜ Paitame loomakesi üldse tegeleb ja kui me räägime igapäeva kangelasest, siis milline on sinu roll selles kõiges?
3: MTÜ Paitame loomakesi Kruusa talu on kaks ühes, ehk siis me päästame farmi loomi. Ja ka on meil juba kümneid aastaid, mitte kümneid, aga täitsa 10 aastat ja natuke peale maasika istandus ja kultuurmustika istandus ja veidi vaarikaid ka.
2: Ja meil on siin 7 kilo maasikat praegu laua peal, lihtsalt raadio kuulajatele teamiseks, et isu tekitaks. Aga räägi Tiiu lähemalt, et kuidas sa üldse jõudsid sellise tegevuseni, et asuda loomi päästma?
3: Tegelikult olid meil omad ostetud loomad juba siis umbes mingi 12 aastat. Noh, paabulinud ostsime, kanad, siidikanad. Muideks need siidikanad on veel elus siiani. Et nad on siis sellised vanad kanad, kes elavad siis lõpuni. Ja kuna Eestimaa Loomakaitse Liit palus üks et minult abi, kuna neil oli üks Eesti tõugu hobune, kes vajas siis hoiukodu. Peale kliinikut oli ta siis sellise haigusega nagu laminiit, hobuste kabja haigus siis, ja peale kliinikut oli tal vaja siis oma hoiukodu või siis sellist ravikohta, siis järelravi. Ja siis saime kaupale ja toodite siis meile ja sealt see päästmine siis alguse sai, et
2: kui palju loomide üldse selle jooksul ära päästnud olete?
3: Tead, ma jään vastuse võlgu päriselt, sest neid on oma jagu.
1: Miks üldse on vaja farmi loomid päästa? Noh, ma ei tea, minule mõistus ütleb küll, et kui inimene on, või tähendab, loom on farmis, siis tal ongi nagu see koht, kus tal on hea olla ja kõik ongi hästi. Et miks neid veel päästma peab siis?
3: No võt, aga on ka sellised kodusid, kes jätavad näiteks looma hooleta, joogita, söögita või siis satub olukorda, kus ta enam ei saa hoolitseda looma eest, siis võetakse siis meiega ühendust. Näiteks meie viimane assukas, kes meile nüüd toodi, 2 kuud tagasi leiti Põlva maante äärest, üks väike lammas. Väike lamba tallekene ja ta ongi siuke miniatuurne ja leidjad alguses arvasid, et on keegi koer kõnnib, aga kui juurde läksid siis püüdma, vaatasid, et lamba tall, et ei tea siiani, kus ta tuli, kuhu ta tahtis minna, aga 5 kilomeetri raadiuses ei olnud ühtegi lamba kasvatajat.
2: Väga huvitavane.
1: Ja kust ta tuli siis selline loom?
2: Aga milliseid loomi seal Kruusa talustel üleüldse on? Et ma saan aru, et väga palju on ära päästetud ja see nimekirja nii pikk, et see ei ole siin ette lugeda. Aga täna, millised tegelaskõud teil seal on?
3: Meil on kõik võimalikud taluloomad. Lehmad, veised, piimalehmad siis veised, hobused, ponid, emud, kalkunid, paabulinnud, kanad, jänes, küülikud, vabandust. Lambad, kitsed.
1: Ja mis eesmärki nad seal siis selles mõttes, et annavad nad, lehmad annavad ilmselt piima ja lamastelt saad villa ja või on lihtsalt nagu ilusad või toredad? Või?
3: Ja Kristjan, sina oled vist see inimene, kes ei ole kursis, et lehm annab piima ainult peale poegimisteks.
1: Ja, no. Tean. Olen ma ikka ka maailu natuke nuusutada saanud. Ja.
3: Et nemad ei ole nüüd poeginud, et nemad siis piima ei anna, et nemad elavad ilma lüpsmata.
1: Kas sinu ettevõtmine ei ole nagu selles mõttes hoiukodu, et sinu juurest nem loomad edasi ei lähe, et ei siis, noh, ütleme, kurvemal juhul lihakombinaati ega ka kellegi teise juurde, et kui nad sinu juurde on jõudnud, siis nad on seal.
3: Siis nad jäävad, jah, sest sellel on ka väga hea põhjus, et ma ei jõuaks kontrollida kõikide loomade edasist edasist elu. Ehk siis mul on seda rahul, kui nad on minu pilgu all, kes on päästetud, need jäävadki sinna.
2: Ja kõike neid loomi on ju võimalik sellel nädalavahetusel avatud talude projekti raames ka näha. On ju niimoodi?
3: Ja avatud talude päev on siis 25-26 juuli, ehk siis sellel laupäeval pühapäeval. Muideks osalemas on 420 talu üle Eesti.
2: 420, ma vaatasin pressiteate selle kirjas, üle 300 talu, ilmselt on see suurenenud vahepeal.
3: Et registreeritud talust on 420, jah.
2: Ja ma leian siit ka, et täpselt ilusti kaadil on olemas ka Kruusa talu, mitte tulus on ühing paitame loomakesi, et kui te lähete avatud talu.ee lehele, siis on väga kergesti leitab ka Kruusa talu üles.
1: Aga räägi siis, kas saab teie juures nagu reaalselt paitada ka ühte kuma teist loomakest või kes teile tuli kõige suuremad paimaijad on?
3: Kõige suuremad paimaijad, no kitsed ja lambad kindlasti.
1: Need saavad koos paiga ilmselt mingisuguse snacki ka. Et
3: ja ega nad muidu ei tule sinna.
1: Tule juurde, jah. Oma kasu peab mängus olema.
3: Ikka loomulikult.
2: Ja ma saan aru, et selle avatud talude päeva raames on teil toimumas ka seal üks kontsert siis 25. juulil.
3: See on heategevuskontsert.
2: Võt rõhk sõnal, heategevuskontsert, et samal ajal on võimalik toetada ka siis loomakesi.
3: Jah, et üritus on siis tasuta. Õhtune kontsert 25, siis laupäeval 25 juuli. Laupäeval kell 7 tuleb meile esinema siis...
2: Mihkel Matiisen, nagu ma aru saan, ja tuleb esitab oma hitte, jammi hitte siis akustiliselt klaverilt. On see niimoodi, jah?
3: Jaa, kujutad, et kõik need 90. hitid...
2: Tulevad akustiliselt siis samas loomade keskel.
3: Jah. Ja üritus nagu on siis, nagu ma ütlesin, on tasuta, aga iga külastaja kohalolek on rõõm ja annetus on abi.
2: Väga hästi tabavalt öeldud.
1: Mm-hmm. Ma ei tea, kas me räägime natukene sellest loomade nagu päästmisest ja tegemistest ka, et kui tihti sulle neid loomi nagu üldse jõuab sinna, on see igapäevane, et astub jälle mõni uus tegelane sisse või kuidas see üldse käib, et eelistatakse sulle, öeldakse, et meil on siin mingi kari lehmi või 50 hobust, et kas sa võtad endale, kuidas see käib?
3: Kõik peab ikkagi olema võimekuste piirides, et talu võimekus hakkab varsti otsakorrale jõudma. Et nüüd meile siis veebruaris jõudsid 15 lehma, kes olid siis Viljandimaal, olid ülimalt halvas seisus. Nad on nüüd kosunud ja kõik inimesed siis külastajad saavad neid näha siis... mis palju sellest kuid on siis märts, april, mai, juuni, 4,5 kuuga, mis on võimalik teha ühest nälginud loomast.
2: Need on juba ilusad ja prisked.
3: Nad on ilusad ja prisked, jah. Et nad elavad väga head elu, ma ütlen, jah. Aga kui sa nüüd, Kristjan, küsisid, et kas igapäevaselt tuleb teateid, siis igapäevaselt ei tule. Ja aga on sellised telefonikõnesid küll, et teate, et ma leidsin küüliku või näiteks metsa visatud on 3 kukke või noh, midagi sellist, et siis tulebki operatiivselt, kui on ikkagi ka teisi tuttavaid näiteks, et näiteks Päite loomapark on meil Ida-Virumaal, kes ka päästab loomi ja noh, siis tuleb operatiivselt niimoodi üks ühega siis suhelda.
2: Kui sa lähed nüüd 10 aastat tagasi, kui palju on nüüd olukord loomade jaoks Eestis muutunud? Kas päästmis vajab vähem loomi või on sama seis endiselt?
3: Ma arvan, et tegelikult on see arv tõusnud, sest inimesed rohkem märkavad. Nad märkavad, võib-olla kui enne nad ei olnud teadlikud, siis sotsiaalmeedias ikkagi on need, kuidas tegelikult on. Välja näeb looma heaolu, et tal peab olema, eks ole, vesi ees, tal peab olema söök olemas, heinarull, et ta ei kõnni kuskil söögita. Noh, muidugi põllumajandustoiduamet kontrollib siis näiteks ütleme suuri kasvatajaid või väiksemaid kasvatajaid, aga ta teeb seda kõike suve ajal, kus on kõik ilus ja tore, et need lehmad leitigi. Ja siis talvekuudel, et see talvekuudel on just see just see selline kurvem aeg .
1: aga sina tegeled , eks ole , farmiloomade päästmisega , metsloomi te ei päästa ?
3: Metsloomi me ei päästa jah , selleks on metsloomaühing ja .
1: ja metslooma päästmisega muidugi on ka see , et väga paljudel kordadel lastakse ikkagi nagu loodusel teha ikkagi see , noh , see oma loomulik valik ära , et kui leitaksegi mingisugune loomalaps , kes on jäänud üksi või saanud vigastada , et noh , et looduses need asjad ju nii käivadki , et tugevamad jäävad ellu ja osad ikkagi lähevad siis teistele loomadele siis söögiks ja saagiks .
3: Mina olen tegelikult see inimene , kes arvab , et metsloom ei kuulu koju , et metsloom peab olema metsas ikkagi .
1: ja seal siis asjad käivad omasoodu .
3: Ja kui on päästmine , siis ikkagi väga inimvõõralt seda teha , kui on mingi ravimine ja siis ikkagi loodusesse metsa tagasi lasta tema loomulikku elupaika .
1: sinu juurde satuvad loomad tavaliselt jah , et siis , kui nad on hätta sattunud või kellegilt nagu need loomad nõndanimetatud ära võetakse , kas keegi ise on ka helistanud , et kuule , et mul on siin mingi selline loom , et kas te tahate endale võtta , et ma mingil põhjusel enam ei saa või ei taha või ei jaksa või ?
3: ja täpselt oligi nüüd , kas kevadel käisime kolme küüliku järel ja et nemad anti kodust meile . ei teagi , mis see põhjus oli , ei soovitud , ei tahetud . Ei olnud enam jaksu aega .
1: kasse , koeri ka päästad siis ?
3: Ei , sellepärast et .
1: Neid oleks ilmselt kõik maailm täis juba siis .
3: Neid oleks meil jah , terve õu siis täis ja selleks peaks olema eraldi kohe , jah .
1: kui sul on selline hulk loomi , kas sul on oma veterinaar ka siis kodus , kes nende tervise üle vaatab ja ega need päästetud loomad ju tulevad ju erinevates noh , ütleme konditsioonides sinu juurde , et kuidas see ravimine käib ja sellele peale läheb ju ka hirmus hunnik raha ka kindlasti .
3: noh , eks ta ikka läheb jah , aga meil on nüüd oma loomaarst , kes on siis Maaülikooli peaarst . Kui mõni loom meile jõuab , kas siis võõrandatud või siis mõnest kodust toodud , siis kutsun tema . oleneb muidugi loomast , eks ole , et väiksema loomaga lähen ise kliinikusse .
1: lehmakaenlasse ei võta , Tartusse ei sõida .
3: Et kui on ikkagi suurem loom ja siis kutsun ikkagi oma arsti kohale , ta vaatab üle , annab oma hinnangud ja siis see on just see , sellepärast , et meil on üks arst ja see on Maaülikoolist , et see on ligidal . ja teiseks , kui ma kutsun ta kohe eos , selle tulnud looma juurde , siis ta teab , vaata ,

0: aga räägi nüüd ausalt ära ka, et kui palju aega ööpäevas sul kulub ka nende loomade eest hoolitsemisele?
1: Tegelikult ma olen teinud rutiini. Loomad täpselt teavad, kuna nad saavad, kuna ma lähen nende juurde, kuna tuli läheb kustu näiteks laudas väiksematel loomadel. Kui palju aega? Hommikul umbes 4-5 tundi ja õhtul siis ka hakkan juba umbes siis näiteks suvekuudel siis ütleme kella 6 toimetama.
2: Okay. Aga enda jaoks ikkagi jääb nagu ka aega.
0: Ja maasikad on ka vaja ära korjata.
2: Ja maasikad on vaja korjata ja võibolla natukene vahest pidu pidada, et kas seda aega ka ikkagi jääb?
1: Sõbrannad mul on küsinud jah, et nemad aru ei saa, kas mul on mingisugune teine tiiu kuskil, kes siis jookseb kuskilt lauda tagant välja ja teeb maasika korjamist või maasikate rohimist. 12 000 maasika taime on meil. Neid ma olen juba 3 korda läbi rohinud, eks ole?
0: Oh my God.
1: Et ma ei tea, jah, kuidagi nagu jaksan, ütleme nii. Et,
2: kes teeb, see jõuab.
1: Ma ütleks, et kes ikka teine teeb, kui ma ise ei tee.
2: Jah, just.
1: Et kui, kui ma ise täna ei tee, siis ma pean seda nii kui nii homme tegema. Ehk siis ma jagan oma aega.
2: Valikut ei ole.
1: Valikut ei ole, jah.
0: Väga selge, aga siis jätke meelde, et avatud talude päeval kindlasti külastage ka Kruusa talu. Ja võtke osa ka siis Mihkel Mattiiseni akustilises kontserdil, kus ta siis esitab jammi lugusid ja loomulikult ehk annetusi.
1: Ja siis tegelikult on mul ka külastajatele heategevusloos, kus on siis väga toredad sponsorid meil pannud välja siis auhindu nende loosipiletite taha, et iga loos võidab. Meil on Lumiorav, meil on Lottema, meil on Haagevesi, meil on Külmavares, meil on Alatskivi lossipiletid ja meil on ka Termotsel Estonia, mis on siis sääse tõrje selline suur nagu selline seadeldis, mis siis võtab väga-väga kaugelt ära sääsed.
0: Väga äge.
2: Egas midagi. Soovime sinna loomakestele siis palju tervist ja et oleks ruumi neid ka tulevikus siis vastu võtta teil ja avatud talude päeval siis, ja, kui sa talu ootab.
0: Mina soovin jõude jaoks ka perenaisele ja peremehele, et see ei ole lihtne ettevõtmine.
1: Aitäh. Minul on jah kõige suurem soov, et loomad oleksid terved. Siis on kõik hästi.
2: Nii on. Aitäh tulemast veelkord.
1: Aitäh teile.

0: tere hommikust siis kõikidele ja kell saanud meil 9:31. Auhinna loosimiseks läheb meil siin saate lõpus ja auhind on ürituse pääsmed. Ehk siis Õhtu Tanuga jõuab siia samma Tartu lähedale Luuniasse ja siin üsna mitu kontsert etendust. No, ma ei tea, kas etendus või noh, show.
1: Ja show tigema. Koos intervjuudega, et ei ole ainult tavaline kontsert, vaid diivanid on lava peal. Anu Välba siis küsitleb ka muusikud.
0: Ja muusikud siis muidugi laulavad ka.
1: Jaa. Nii et
0: tulevad siia nii Sven Lõhmus oma 30 aasta hittidega kodumaine kullaproov, siis Nublu ja Smilers ja akustiline kontsert, kõiki neid on võimalik siis näha nii 30. 31. esimesel ja ka teisel. Sellised kuupäevad siis on antud.
1: Ja loomulikult piletest võitmiseks tuleb saata ka sõnum teile numbrile 1616, kirjutada märksõnaks Õhtu Tanuga ja lisada enda nimi ja elukoht ka juurde. Ja kui loosi on ei naerata, siis kontsedi kavaga saad tutvuda ja pileti soetada piletilevi.ee keskkonnast.
0: Kaks piletit saab meie käest üks meie kuulaja täna, taas siis saadke sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutage Õhtu Tanuga oma nimi ja elukoht juurde. Valga valla teatud ootavad meid ees juba varsti.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga valla valitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, milliseid muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma pikniku korvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilma korral on varjumiseks püstitatud telk, kuid palume riietuda vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. 25. juulil muutub Tsirgulinna kooli hoov taas suureks suvepeoks, kus ootavad sind hea muusika, mõnus melu, maitsvad söögid, tegevused kogu perele ja palju üllatusi. Laval Girly Strings, AG ja kurjad plaanid, sissepääs on tasuta. Võta kaasa pere, sõbrad ja hea tuju ning veedame koos ühe meelde jääva suveõhtu Tsirgulinnas. Rohkem infot Facebookist. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südamasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. 1. augustil toimub juba 7. korda Hargla metsas Uma üülaat. Täpsemat infot laada kohta jagab juba sel kolmapäeval saates Valgalasse pooltund MTÜ Uma kants esindaja Jandra Mölder. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud veel 13. augustil.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Kaubanduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab dušipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinn kavatseb sel talvel muuta linna pühadeaegse valgustuslahenduse senisest mitmekesisemaks ning anda linnaosadele rohkem võimalusi oma piirkondi ehtida. Linnaosavalitsused saavad korraldada oma aladel jõuluvalgustuse ise, samal ajal kui Keskkonna- ja Kommunaalamet vastutab suuremate tänavate ehk magistraalide kaunistamise eest. Esimesena on talvevalgustuse hanked välja kuulutanud Põhja-Tallinn ja Lasnamäe. Plaanides on nii kuuskede puude kui ka väljakute ja tänavaruumi kaunistamine erinevate valgustuslahendustega. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus tööjaotus linnaosadel kujundada pühade ilmet isikupärasemalt ning tuua Tallinnasse rohkem jõulumeeleolu. USA sõjavägi jätkas 9. päeva järjest õhurünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Lähisida pingete kasv on tõstnud ka nafta hinda. Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 90 dollari piiri barreli kohta. USA energiaministri sõnul liigub naftat endiselt läbi Hormuzi väina, kuid mahud on varasemaga võrreldes vähenenud. USA keskväejuhatuse teatel tabasid viimased rünnakud Iraani sõjalisi juhtimiskeskusi, õhutõrjesüsteeme, mereväe võimekust ning rakettide ja droonide stardipaiku. Iraan teatas plahvatustest mitmes linnas. Samuti teatas Suurbritannia merendusagentuur, et Hormuzi väinas süttis üks laev. USA kinnitas, et Iraani drooni tõrjumisel hukkus üks Ameerika sõdur ning mitu sõjaväelast sai vigastada Jordaanias asuvas USA õhuväebaasis. Briti tööpartei uus juht Andy Burnham asub esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministri ametisse. Endine Manchesteri linnapea lubab viia riigis võimu rohkem kohalikele tasanditele ning muuta energia, veevarustuse ja eluaseme tasku kohasemaks. Burnham soovib, et piirkonnad saaksid suurema kontrolli oluliste teenuste üle, võttes eeskujuks Manchesteri ühistransporti korralduse. Samuti lubab ta täita kaitsekulutuste suurendamise plaani ning tõsta kaitsekulutused 2030. aastaks 2,7% sisemajanduse koguproduktist. Kriitikud aga küsivad, kust tuleb raha tema lubaduste täitmiseks. Burnham seisab silmitsi samade probleemidega, nagu tema eelkäija Keir Starmer. Aeglane majanduskasv, kõrge elukallidus ja pingeline olukord avalikes teenustes. Lisaks tuleb uuel peaministril kiiresti kujundada oma välispoliitiline roll ning valmistada tööpartei ette 2029. aasta valimisteks. Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäi esimeses voorus täitmata umbes pool enam kui 1100 õppekohast. Kooli hinnangul võis vähese huvidaga olla nii üleminek täielikult eestikeelsele õppele kui ka tänavu muutunud vastuvõtukord. Kooli turundusjuhi Virve Linderi sõnul pidid põhikooli lõpetajad kandideerimisavalduse esitama varasemast erineval ajal, mis tuli paljudele üllatusena. Samas jätkub vastuvõt ning vabadele kohtadele saab kandideerida ka hiljem. Kõige suuremat huvi pakkus visuaalmeedia tehnoloogia eriala, kus 20 kohale laekus 90 avaldust. Sügisest saavad õppurid seal osaleda ka Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga seotud filmindusõppes. Kool pakub uue eestikeelse õppega kohanemiseks õpilastele keele ja õppetuge ning võimalust osaleda ettevalmistavas õppes. Lätist seesises lõppenud kuni 20-aastaste rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustelt võitsid Eesti sportlased 2 medalit. Marta Miia Ploomipuu ja Hanne-Mai Hanimägi saavutasid neidud arvestuses teise koha, jäädes finaalis 0-2 alla Läti paarile Paula Krievale ja Aliise Aleksanele. Noormeeste turniiril teenisid Armin Kender ja Artur Tšuhenemkov pronksmedali, alistades kolmanda koha kohtumises Leedu paari 2-1. Eestis lõpetasid Keira-Liina Lukas ja Sandra Lepp turniiri 9. ning Lenna Kuusik ja Britta Männila on 13. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, 9:10, teisipäev, ja loomulikult Võrumaa teataja ülevaade ka siis meie eetris on. Kadi Annom on ennast telefoni teel meie siia liinile sättinud. Tere hommikust sulle, tere tulemast.
2: Tere hommikust, rõõm kuulda ja tervitused kõikidele kuulajatele ka. Ma võin julgelt öelda, et kindlasti juba päris paljud on tänase värske Võrumaa teataja ka endale pole näppu saanud, kas siis mõnest nutiseadmest või ka miks mitte ka paperkujul, sest kell on juba ju nõnda palju, et on jõutud ju poodi ja kindlasti mõnetel juba ka postkasti värske ajaleht potsatanud ja puhkust aeg, mis sa muud ikka teed, kui mõnusa hommiku kohvile loed värskeid uudiseid. Aga need, kes veel ei ole jõudnud, valgustaksin hea meelega, millest me täna kirjutame, siis on juba mida oodata või teatakse, mida oodata. Täna räägime sellisest, võibolla võiks olla mõned nädalad õhus olnud teemast, ehk siis Reedo linnakust, ja siin meil Võrumaal ikka on sahinad, et liitlassõdurid on linnapildist kuidagi kadunud juba juppi aega või noh, ütleme, kauem kui tavaliselt ollakse harjunud, ja uurisimegi siis, et mis plaan on, et Reedo linnak Reedo linnakul on oht äkki tühjaks jääda, mis põhjusel praegu siis liitlassõdureid siinkandis nii palju ei näe. Saime ka vastuseid ja sellest kõigest saate tänasest lehest ka lugeda ja natuke loomulikult puudutame sellist võibolla ka majanduslikku poolt ka, ehk siis oleme ju kirjutanud mitte väga ammu, kuskil märtsikuus ilmus meil artikkel meie Võru linna ühest uuest legendaarsest pubist, mis siis valdavalt tehtigi ikkagi liitlassõdurid maitse ja meele järgi, ehk siis, et nad tunneksid end võimalikult koduselt siin ja väga hästi ka sellel pubil läks. Kahjuks täna me nende pubiloojate käest värsked kommentaari ei saanud, sest ei soovi nad hetke olukorda ka täpsustada. Võib-olla ootame siin natuke aega veel ja olukord muutub taas, siis ehk saame ka sealt rindelt värskeid uudiseid jagada. Aga igal juhul saate lugeda sellest, et mis seisus on siis Reedo linnakus liitlassõdurite paiknemine, ehk siis kas on tegemist lihtsalt rotatsioonide vahelise ajaga ja mis on sealsed siis edasised plaanid. Räägime natuke põhuselt ka malevatest, ehk siis noored on korda teinud Kääpa võrkpalli platsi ja võin etteruttavalt öelda, et õpilasmalevatest tuleb meil lähiajal juttu veelgi, sest minu andmete järgi Võru vallas peaks ka olema ööbimisega malev ehk sellel nädalal käsil ja väga loodan, et saan ka neile külla minna, nii et sellest kindlasti lähemates lehenumbrites ka juttu tuleb. Räägime võib-olla veidikene ka sügisesest teemast, sest no, ütleme, täna võib ju tegelikult ikkagi öelda, et pool suvekuudest on läbi saanud, et noh, 3 suvekuud meil on ja üle poole juulist on juba ära olnud. Ja täna võib-olla ongi siis paslik aeg ka rääkida sellest, kuidas on läinud Võrumaa koolidel. Ehk siis pärast põhikooli järgset põhivastuvõttu on juulikuu esimeste nädalate seisuga alles veel 141 õppekohta. Aga loomulikult on ka neid õpilasi, kes ei ole pärast põhikooli lõpetamist veel kinnitanud oma edasi õppimist. Sellel on väga mitmeid põhjuseid, neid põhjuseid me siin täna ka ära loetleme. Räägime erinevate spetsialistidega juttu ja uurime üldse, et miks sel aastal nii pingsalt hoitakse silm peal nendel vabadel õppekohtadel, sest varasematel aastatel nii täpselt statistikat tehtud ei ole. Räägime lähemalt ka sellest, missugustes Võrumaa koolides neid õppekohti rohkem vakantseid on ja juhime tähelepanu ka sellele, et põhikooli lõpetaja ei saa end nüüd siis uute seaduste ja reeglite kohaselt ka töötuna arvele võtta, et ehk siis ikkagi see kohustus edasi õppimiseks võiks öelda, et on tekitatud ja tasub kindlasti neil, kel veel ei ole mingil põhjusel kooli kohta ringi vaadata ja leiab kindlasti endale paiga siin Võrumaal, miks mitte ka mujal Eestis, nii et sellest natukene võiks öelda sügisesest teemast ka kirjutame, kuigi jah, tegelikult mitte ka nii sügisene, sest suve jooksul ju tuleks paika panna, mis sügisel edasi saab ja sügisel juba ju hakkab koolide tallamine taas pihta. Aga millest veel? Räägime lasva madalseiklusrajast. Ka sellest oleme me kirjutanud möödunud aasta lõpus. Tegemist oli siis Võru valla kaasava eelarve hääletusega. Toona lasva madalseiklusrada võitis hääletuse, kogukonna tugi oli meeletu sellele ettevõtmisele. Ja uurimegi täna, kui kaugel omadega ollakse, ehk siis mida see 20 000 eurot andis, kas sai see rada valmis ja missugused keerdkäigud seal võibolla ka ette tulid ja ametliku avamit meil veel olnud ei ole, nii et tasub kindlasti artiklile pilk peale heita, kellel huvi on ja teada seda ka võibolla, et millal on võimalus avamisest osa saada. Ralli juttu loomulikult ka tänasesse lehte meil mahub, sest Ralli Estonia siin ka, no võiks öelda ikkagi ka, et meil siin kandis ta ju oli, et küll mitte ainult siin võiks öelda, et Võrumaal, aga käisime ise ka natukene koha peal ja mis meie jaoks ja võrumaalaste jaoks kindlasti ka teeb eriliseks võibolla jälgimise on meie oma Jako Viilo, kes siis kaardilugejaks ja väga edukalt taaskord nad ka raja läbisid, need terve tegelikult selle nädalavahetuse nad ju väga silmapaistvaid tulemusi tegid ja räägime siis sellest ka väike kokkuvõtte teilegi ja kes võibolla veel ei ole süvenenud, siis Jako Viilost oleme me ka kirjutanud enne, ehk siis kui tal oli au ka Ott Tänakule kaardilugemist proovida, nii et siis oli meil ka üsna põhjalik ja pikk lugu, minu meelest oli see äkki eelmisel suvel, nii et otsige ka vanad Võruma teatajad välja, sealt saab ka ralli juttu lugeda. Aga millest veel? Sportlastest ka, ehk siis Võru raske jõustiku klubi Strongman sportlased on taaskord ilma teinud ja nendest oleme me ka päris palju kirjutanud, aga ei saa üle ega ümber, sest tublide inimestega on tegemist, kus siis nüüd sel nädalavahetusel või möödunud nädalavahetusel võistlemas käidi ja mis tulemusi sealt koju toodi sellest ka teile täna kirjutame. Notaringa Anivaiga oleme ka tänases lehes juttu teinud ja räägimegi üleüldse siis, missuguseid tehinguid siin Võru notari juures tehakse ja tegemist on tegelikult ainukese notariga Võru piirkonnas, räägime ka sellest võlust ja valust, ehk siis mis põhjusel üldse on läinud nii, et väikestes piirkondades tihti ongi ainult üks notar või siis pole teeb enam mitte ühtegi. Anname ülevaate ka teile nendest tehingutest ja toimingutest, mida siis möödunud aastal on notari juures siin kandis tehtud ja anname teile edasi ka pooleli oleva ehk 2026. aasta arvud. Ja loomulikult räägime mõtteid ka sellised võib-olla isiklikumad poolt ja Inga Anibai ongi öelnud, et tema see notari töö on siin nii pikaajaline olnud selles samas piirkonnas, et ta on just kui tervele pere mitmele generatsioonile olnud notariks, et nagu perearst haarab juba oma piirkonna ja oma põlvest põlve kestab, et selles mõttes selline väga armas võrdus on ka siia sisse toodud. Aga kui nüüd mõelda, et kui tihti üldse inimesed satuvad notari juurde, ma ei tahaks öelda notari vastuvõtule, see kõlab juba nagu perearsti vastuvõtta, aga Kristjan, millal sina viimati notariaalsed tehingud vormistasid?
1: Ma arvan, et mingi 10 aastat tagasi.
2: Nii
1: ammu. Olen sattunud, jah.
3: Mul on paremini.
2: Aga siis ikkagi koha peal, kas sul on paremini?
3: Jaa, mina olen ikka käinud seal, et mõnikond on vaja mingi, oled kuskil mingi tehingu osaline, vaja nõusolek anda näiteks ja veel läbi astume. Ja kui kinnisvara müük on ka, siis sa pead ju kohale minema, ega sul pääsu ei ole. Ja samamoodi ka pärandi vastuvõitmine, et see on ka see koht, kus tuleb korra käia.
2: No võt, aga samas on ikkagi nii, et täna me näeme, et on inimesi, kes ei pea seal üldse käima, aga vahurde, et iga päev vastub läbi.
1: Pärandeid tuleb ju muidugi kogu aeg.
3: Täna muidugi see lugu ka,
1: mida vastuvõtta on.
3: Täna on see lugu ka, et on võimalik väga palju asju ära teha ka juba digitaalselt, et ei pea kohalegi minema, et ka see võimekus on täna olemas.
2: Jah, see on tegelikult päris tubli võimekus ja väga palju, minu arust isegi kinnisvara ostmüük ju, sa ei pea üldse neid inimesi nägemagi, kelle käest sa midagi ostad. No jah, fototeel ja videoteel küll, aga päris seal ühise lauad, aga sellist istumist ei ole. Aga mina olen kuulnud ka, et päris palju just ja tegelikult ka, kui üks tehingu osapool on eakas inimene, siis väga palju ikkagi soovitakse seda kohale minekut ka.
3: Teisit ei saagi. Peab veenduma sellest, et inimene saab aru asjadest.
2: No võt, jah, et ta teab, mida ta teeb. Võt, Vauril on kõva põhi olla. Vaur on nagu
3: ma olen notari büroos käinud oma eelmises töökohas 16 aastat, nii et on kogemust küll, jah.
2: No võt, aga mis tööd Vahur tegi , on see saladus ka , mina näiteks .
3: laenudega tegelesin , et olin seotud ja mina olen see , kes sõlmis notaribüroos tehinguid ja kõik Tartu notarid pooled on siiamaani teretuttavad . et ei ole vaja ennast eraldi tõestada , vaid olen tuntud notaribüroole .
2: No vot , väga kihvt , aga kui meil on vaja nõu võib-olla , et keda valida seal Tartu kandis , siis kindlasti tasub Vahuri poole pöörduda .
3: ja ei , tänapäeval nad kõik teevad tegelikult head tööd , et peamine , et sa notari aja saad , see on kõige olulisem .
2: vot , aga sellist asjalikku juttu siis ka siia artikli lõpuks , aga jah , võrumaine ülevaade ja nüüd saime natukene ka Tartu pildis juttu vesta . aga millest me veel täna kirjutame , me vaatame ikka sinna sügise ja talve poole täna ikka tublisti , ma ei tea , kas see lehenumber teadis juba kokku saades , et see ilm hakkab kiskuma natukene kesisemaks , kui ta eelmine nädal oli , aga räägime küttepuudest ka natuke sellepärast , et jah , mõned inimesed küll ütlevad , et talv on nii kaugel ja ei ole ju mõtet üldse veel mõeldagi , kuidas ahju kütta , aga ikkagi sellised kahe jalaga maa peal olevad inimesed ja kes on harjunud ette mõtlema , siis nemad varuvad praegu küttepuid talve ajaks ja lausa juba 2027-2028 hooajaks . Miks seda teha ja kui raske või kerge üldse need küttepuid on saada siin Võrumaal , siis sellest teile ka põgus ülevaade ja väike meeldetuletus ka , et kellel võib-olla on küttepuude varumisega natukene hilja peale jäänud , siis tasub igal juhul juba vaikselt tegelema hakata . Vana Vastseliinas käime ka ära , sest seal just tänas raamatukogu pikaajalist raamatukoguhoidjat . Kui kaua on see isik raamatukogu tööle seal pühendunud olnud ja kuidas ta nii-öelda välja teenitud puhkusele saadeti , sellest põgus ülevaade . räägime ka Võrumaa kauneimatest kodudest ja paikadest , miks mitte , ma ei saa öelda , et kodudest , siis tegelikult näiteks ka Miikse , Risti ja Johannese kirik Setomaa vallas on saanud tunnustatud ja tegelikult ka Vilja tänaval üks korteriühistu , nii et ei ole ainult , kui räägime Võrumaa kaunitest kodudest , siis manad ikka silma , et kauni kodu kuskil linnas või maal ja rohelise aia ja ümbruse ja sellise kooslusega , aga ei tunnustatud kasutatakse ka hoopiski teistsuguseid paiku , nii et sellest ka täna ülevaate anname . räägime põgusalt ka Võru , võiks öelda siis ametnike või ma tegelikult käisid seal õppereisil nii linnavalitsuse , pensionäride päevakeskuse , noortekeskuse töötajad , erinevate ametite esindajad ja õppereisil kogutigi siis ideid põlvkondi ühendava kogukonnakeskuse loomiseks , kes on võib-olla kohalikud , need teavad , et Võru linn valmistub Jüri tänav 42 hoonesse rajama uut kogukonnakeskust ja sealt ju mööda sõites , kõndides me kõik iga päev näeme , kuidas see hoone ka väljastpoolt ja noh , ilmselt ka üsna pea seestpoolt uueks ja väga ilusaks saab ja nii siis käidigi õppereisi raames vaatamas , kuidas mujal nii Eestis kui ka tegelikult Soomes käidi ära , tegeletakse ja kuidas on üldse selline valdkond jaotatud ja koguti sealt ideid ja anti loomulikult omalt poolt ka ilmselt üht-teist mõtet vastu , nii et sellest ka anname teile täna üle .

0: see Setomaal nädalavahetusel tehti, täpsemalt siis laupäeval oli seal avatud kultuuri- ja käsitöötalude päev ja seal saigi siis tutvuda pärandiga. Päris hulk rivi talusid oli oma uksed avanud ja täiesti võib öelda, et sellel nädalavahetusel ilmselt saab nii mõnelegi paigale taaskord külla minna, sest see nädalavahetus on ju üle-eestiline avatud talude päev käsil, nii et selline eelsoojendus ka selleks nädalavahetuseks oli Setomaal nüüd ära tehtud juba 18. juulil. Selline see tänane Võruma teataja sai, oli argisemat juttu, samamoodi natukene suvisemaid teemasid ja nõnda see suve lehe tegemine meil käib ja juba järgmise suvised ja loodetavasti ka argisemad teemad reedesesse lehte juba kokku vaja panna, siis saame ka teile tutvustada, millest kirjutame, mis Võrumaal uudist ja 24. juulil hommikul siis taas kord ka siin Ring FM-is kohtume taas.
1: Ja kohtume reedel.

anna andeks, mul on lühis. Yeah. Et mida üldse teha tohib? Yes. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikel. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma. Kolmuk või leis, brad. Oi ei, ma igatusin su toite ja su

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit.

0: Joel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on käimas ja meie tutvustame ikka siin üritusi, millele nädalavahetusel kohe kindlasti peaksite minema, sest need üritused on nii toredad ja nii palju saab näha, kuulda, kaasa elata ja nõnda edasi. Me hakkame Maanteemuuseumist taas rääkima, sest Maanteemuuseum peab sünnipäeva sellel nädalal pühapäeval 26. juulil ja meil on hea meel siin tervitada siis ka Maanteemuuseumist muuseumi juhatajat Rita Valgelt. Tere tulemast kõigepealt.
2: Tere.
1: Ja Teet Liske, kes on teadur ja kuraator seal. Tere tulemast.
3: Tere.
1: Hakkame siis kuskilt otsast pihta, et Maanteemuuseum aasta vanem jälle ja läheb peoks.
2: Jaa, Maanteemuuseum saab 26-aastaseks. Seda ei ole just väga palju, aga vähe ka mitte. Ja julgen kinnitada, et Maanteemuuseum tunneb selles vanuses ennast päris hästi.
1: Kuidas kõik alguse sai? Kuidas Maanteemuuseum tekkis üldse 26 aastat tagasi?
2: Eks see on ikka nii, et peab olema hea tähtede seis ja õiged inimesed kuskil, kes oskavad vajutada õigeid klahve. Ma arvan, et tegelikult see algus on isegi tõesti 70-ndates, aga siis ei olnud see tähtede seis hea. Aga aastal 2000 oli see hetk, kui Varbuse postijaam leidis siis endale sellise funktsiooni, et sinna sai luua muuseum. Ja nii ta on läinud.
1: Mis Maanteemuuseum, mida see üldse eksponeerib? Te ei ole tükikesed asfalti seal ju muuseumi eksponaatidena väljas, vaid mis seal näha, saab siis?
3: Jaa, on see tükike asfalti loomulikult ka väljas ja palju rohkem teede ehitusest ja seonduvalt liikluskasvatusest, lastele teemasinad, tee ehituse, hoolduse ja ka ühistransporti valdkond ja hobuliiklus, et kõik see on seal näha.
4: Nii et inimene, kes tuleb esimest korda muuseumisse, siis ta saab täielikult ülevaate, kuidas teed tekivad näiteks?
3: Just nimelt, aluspõhjast kuni ülemiste kihtideni välja.
2: Ja kuidas nad ka ajalooliselt kujunenud on, nii et esimesest sooteest võib meie juures jõuda tõesti asfalt katteni.
1: Jaa. Sünnipäev kannab ka nime Bitwargen 100. Ma saan aru, et see Bitwargen on vist teie muuseumi üks eksponaatidest.
3: Jaa, Bitwargen on üks paljudest teehöövlitest, mis meil on. Mõni sõna võib-olla sellest, milline ta välja näeb. Kui inimesed võib-olla kujutavad ette, milline on tänapäevane teehöövel, et see on suur kollane ja kuue rattaga siis Bitwargen, mis rootsi keeles tähendab hammustavat hunti, on halli värvi nelja rattaga ja napilt suurem kui selline keskmine sõiduauto.
1: Aga 100 aastat vana selle eest?
3: Aga nüüd jah, 100 aastat vana esimesed kaks Bitwargeni tüüpi höövlit jõudsid Eestisse 1926. aastal.
1: Mis see ajalugu, kuidas nad siia Eestisse jõudsid ja mis töid nad tegid siin? Teeöövlil ma saan aru, et on nüüd üks eesmärk tegelikult.
3: No kui varem käisid teetööd Eestis, kruusateede hooldus puhtalt inimkätte ja labida jõul, siis nüüd masinate tulekuga muutus see oluliselt tõhusamaks, et kuna sel ajal just 20-ndatel see autoliikluse kasv toimus, oli vaja rajada rohkem teid, kiiremaid teid, siis teedeministeerium tollane otsustaski proovida masinööbleid, mis oli ka mõjal maailmas suhteliselt uus nähtus.
1: Aga sest Bitwargenist kui rääkida, siis mis need tehnilised näitajad tal võiks olla? Mis mootori jõul ta edasi liigub ja kui kiiresti ta liigub? Räägi sellest ka natuke.
3: Jah, ta oli meie mõistes suhteliselt tavalise mootoriga või levinud Fordson traktori mootoriga, millele on 20 hobujõudu, mis tänapäeval tundub muidugi väga...
1: Olematu hobujõudeks.
3: Väga vähe ja liikumiskiirus, kuna ta kihutamiseks ei ole üldse mõeldud, siis oli ainult 11 kilometrit tunnis maksimaalselt.
1: Kas tänapäeval see sama Bitwargen teie juures, kas see töötab ka, et kui ta käima panna, siis ta teeb mis vaja?
3: Me püüame teda nüüd jälle taaselustada pärast pikka seismist, et viimasest käivitamisest on ka üle 10 aasta möödas, et näis siis, kas pühapäevaks õnnestub või on ikkagi vanadus töö teinud veel kord.
1: Nii et kes plaanib tulla, siis on võibolla üllatusvaruks seal.
3: võib-olla
1: 100-aastane masin läheb käima. Äkki läheb. Ja küll, räägime sünnipäevapeost ka siis, et tegelikult on ajakava päris tihe teil seal. Mis pühapäeval teha näha saab?
2: Ja meil on palju sõpru ja koostööpartnereid, kes tulevad meile külla ja me üheskoos oleme pannud kokku kava ja meile see kava väga meeldib, loodame, et külastajatele ka. Aga kui nüüd täpsemaks minna, et siis kindlasti selline keskne on meil see tehnika pool, nii et meil on lisaks sellele vanale Bitwagenile ja mõnedele teistele vanadele teetöömasinatele on kohal ka siis need uuemad. Ja me hea meelega siis demonstreerime ja näitame neid külastajatele. Nad saavad ise sisse piiluda, et milline see talihoolde masin on. Ja koha peal on ka patcher, kes siis peab parandama ära ühe augu. Küsimus on muidugi, kust me selle augu leiame, aga küll me siis ta leiame.
1: Maateede pealt mõne leiab äkki.
2: Tegelikult, kui tulla mööda postiteed, on see tee ikka väga ilus ja korras, nii et ma küll kiidan kõiki teehoolde mehi, kes on seda kenasti korras hoidnud. Ja sealt edasi on palju sellist praktilisi tegevusi ka, et politsei ja piirivalveamet on kohal oma politseibussi ja patrullautoga. Seal siis saab piiluda ja vaadata, mis töövahendid nendel kaasas on. Seal on ka mingid omad töötoad käeraudade ja kilpidega, nii et poistel kindlasti huvitav uudistada. Aga punane rist tuleb külla. Siis Saverna vabatahtlikud pritsumehed näitavad oma päästemasinat ja lubavad ka tuld kustutada. Aga meil on ka veel üks näitus, mida me tahame avada. See on Ago Ruusi fotodest, mis pärinevad siis aastatest rohkem kui üle 100 aasta tagasi. Ja see on selline hea ekskurss sellesse aega, kus siis Bitwagen tegelikult meie teedele tuli. Nii et need teed, mis seal piltidel näha on, need on ikka tõesti labidaga ja hobuse abil loodud, nii et see võrdlusmoment on päris uhke, nii et avame siis selle näituse ja kindlasti saame veel seal näha kepphobuseid, nii et tuleb kepphobuste võistlus, et 25 osalejat, kiiremad registreerijad pääsevad areenile ja kindlasti on ka veel selline töötuba, kus tehakse küpsise tort ja selle me siis ka kella kahepaiku koos ära sööme, et mis pidu see ikka sünnipäev ikka ilma tordita on, nii et tordi söömiseks läheb ka.
4: Nii et sünnipäeva tort valmib ühisloominguna.
2: Täpselt.
4: Vau.
1: Wow. See on küll põnev üritus.
4: Väga äge ettevõtmine.
1: Nii, ja kuidas sinna nüüd tulla saaks? Kas on pileti eest vaja maksta või mingisugused sellised väiksed asjad ka?
2: Jaa, meil on sissepääs muuseumi piletiga. Kui minna Fientasse, siis saab ka 10% odavamalt, nii et kõik etteostetud piletiga tulijad saavad veidi soodsamalt. Aga jaa, muuseumi pilet, perepilet 25 eurot, et võtke kogu pere kaasa ja sõbrad ka. Igal juhul saab olema, ma arvan, kõigile põnev päev ja ootame kõiki külla.
1: Nii et terve perega siis pühapäeval Maante muuseumis.
2: Igal juhul. Olete oodatud.
1: Kas tahate siia lõpetuseks veel midagi lisada? Natukene võib-olla rääkida, mis Maante muuseumil siin lähitulevikus plaanis on?
2: Ja lähitulevikust ikka hea meelega, et augustis on tulemas meil päris uus üritus. See on Elava tee fest, mis on ühtemoodi selline järg kunagisele ökofestivalile, mis toimus omal ajal Kariletsi muuseumis, aga nüüd on ta kolinud üle meile ja meie tegime temast natuke võib-olla oma näoga ürituse, nii et see on meile esimene kord, kus kohal on üle poolesaja laadalise, kes tulevad pakuvad head käsitööd ja söögipoolist, mis nad ise valmistanud ja kasvatanud on. Kindlasti on seal väga palju põnevaid tooteid veel, aga mis minu jaoks ka eriliseks just teeb selle sündmuse, et me oleme suutnud teha ka seal väga põneva kava, kus tuleb esinema Sämm, tuleb esinema Grete Arro. Kindlasti on seal lastele oma nagu nii laada kui lavaplats, nii et ma usun, et kui on mahti, siis kindlasti tulge veetke suve lõpupidu meie juures.
1: Ja kõik info on kätte saadav ka Maante muuseumi kodulehelt?
2: Kodulehelt täiesti olemas.
1: Olgu nii. Egas midagi, siia lõpetuseks veel kord siis palju õnne sünnipäevaks Maantee Muuseumile ja et oleks siis palju õnnitlejaid ka juba pühapäeval.
2: Aitäh!

0: Kaubanduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
5: Espresso macchiato.
6: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luun ja Mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: tänaseks on hommikuprogramm ka otsa saanud, vaid veel võitja välja kuulutada ja Õhtu Tanuga kontserdid ootavad siis meie kuulajaid sellel nädalal, aga sellel nädalal me loosime sinna piletid.
1: Jaa, kokku on 4 kontserti, kuhu siis võitja saab valida, millisele kontserdile ta soovib koos kaasasega minna.
0: Palju õnne saame soomida täna Kaisale, kelle telefoni number lõpeb numbritega 286, nii et võta siis aga sõber, tuttav kaaslane, kes iganes kaasa ja võid välja valida siis millisele kontserdile ka minna tahad, nii et oota kõned ka muidugi siit meie poolt mingisugusel ajahetkel lähitulevikus, et siis saaks sulle ära rääkida, kuidas oma pileti kätte saad.
1: Jah, nii lihtne ongi. Igal juhul meile hommik oli ka päris tore. Sõin et tagasi ära nii palju maasikad, mida Tiiu tõi, ehk siis meie igapäeva kangelane ja kohe meil on päris hea.
0: No siis, vahva värk, homme on hommik tagasi, siis on Kadri siin, siis on kultuuri kolmapäev, nii et on mida oodata nädal muud kui edeneb järjest. Olge tublid, kohtume homme hommikul 7. taas, tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinn kavatseb sel talvel muuta linna pühadeaegse valgustuslahenduse senisest mitmekesisemaks ning anda linnaosadele rohkem võimalusi oma piirkondi ehtida. Linnaosavalitsused saavad korraldada oma aladel jõuluvalgustuse ise, samal ajal kui Keskkonna- ja Kommunaalamet vastutab suuremate tänavate ehk magistraalide kaunistamise eest. Esimesena on talvevalgustuse hanked välja kuulutanud Põhja-Tallinn ja Lasnamäe. Plaanides on nii kuuskede puude kui ka väljakute ja tänavaruumi kaunistamine erinevate valgustuslahendustega. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus tööjaotus linnaosadel kujundada pühade ilmet isikupärasemalt ning tuua Tallinnasse rohkem jõulumeeleolu. USA sõjavägi jätkas 9. päeva järjest õhurünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Lähis-Ida pingete kasv on tõstnud ka nafta hinda. Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 90 dollari piiri barreli kohta. USA energiaministri sõnul liigub naftat endiselt läbi Hormuzi väina, kuid mahud on varasemaga võrreldes vähenenud. USA keskväejuhatuse teatel tabasid viimased rünnakud Iraani sõjalisi juhtimiskeskusi, õhutõrjesüsteeme, mereväe võimekust ning rakettide ja droonide stardipaiku. Iraan teatas plahvatustest mitmes linnas. Samuti teatas Suurbritannia merendusagentuur, et Hormuzi väinas süttis üks laev. USA kinnitas, et Iraani drooni tõrjumisel hukkus üks Ameerika sõdur ning mitu sõjaväelast sai vigastada Jordaanias asuvas USA õhuväebaasis. Briti tööpartei uus juht Andy Burnham asub esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministri ametisse. Endine Manchesteri linnapea lubab viia riigis võimu rohkem kohalikele tasanditele ning muuta energia, veevarustuse ja eluaseme taskukohasemaks. Burnham soovib, et piirkonnad saaksid suurema kontrolli oluliste teenuste üle, võttes eeskujuks Manchesteri ühistranspordi korralduse. Samuti lubab ta täita kaitsekulutuste suurendamise plaani ning tõsta kaitsekulutused 2030. aastaks 2,7% sisemajanduse koguproduktist. Kriitikud aga küsivad, kust tuleb raha tema lubaduste täitmiseks. Burnham seisab silmitsi samade probleemidega, nagu tema eelkäija Keir Starmer. Aeglane majanduskasv, kõrge elukallidus ja pingeline olukord avalikes teenustes. Lisaks tuleb uuel peaministril kiiresti kujundada oma välispoliitiline roll ning valmistada tööpartei ette 2029. aasta valimisteks. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäi esimeses voorus täitmata umbes pool enam kui 1100 õppekohast. Kooli hinnangul võis vähese huvidaga olla nii üleminek täielikult eestikeelsele õppele kui ka tänavu muutunud vastuvõtu kord. Kooli turundusjuhi Virve Linderi sõnul pidid põhikooli lõpetajad kandideerimisavalduse esitama varasemast erineval ajal, mis tuli paljudele üllatusena. Samas jätkub vastuvõtt ning vabadele kohtadele saab kandideerida ka hiljem. Kõige suuremat huvi pakkus visuaalmeediatehnoloogia eriala, kus 20 kohale laekus 90 avaldust. Sügisest saavad õppurid seal osaleda ka Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga seotud filmindusõppes. Kool pakub uue eestikeelse õppega kohanemiseks õpilastele keele ja õppetuge ning võimalust osaleda ettevalmistavas õppes. Lätist seesises lõppenud kuni 20-aastaste rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustelt võitsid Eesti sportlased kaks medalit. Marta Miia Ploomipuu ja Hanne-Mai Hanimägi saavutasid neidud arvestuses teise koha, jäädes finaalis 0-2 alla Läti paarile Paula Krievale ja Aliise Aleksanele. Noormeeste turniiril teenisid Armin Kender ja Artur Tšuhenemkov pronksmedali, alistades kolmanda koha kohtumises Leedu paari 2-1. Eestis lõpetasid Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp turniiri 9. ning Lenna Kuusik ja Britta Männila on 13. kohal.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulesti. Lisainfo visittorva.ee info ja piletid pienta.com kuni 12-aastastele. Sissepääs tasuta.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka uuri lisa saunaministerium.ee

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka uuri lisa saunaministerium.ee
4: Hurraaderi!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Euroopa komisjon määras veebikaubandusplatvormile AliExpress 550 miljoni euro suuruse trahvi digiteenuste määruse rikkumise eest. Komisjoni hinnangul ei hinnanud ettevõtte piisavalt riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike ja võltsitud toodete müügiga. Samuti leiti, et platvormil ei olnud piisavalt töötajaid keelatud kaupade eemaldamiseks ning soovitus- ja reklaamisüsteemid aitasid selliste toodete levikule kaasa. Komisjon märkis, et AliExpressis müüdi muu hulgas võltskaupu, ohtlike mänguasju ja kosmeetikatooteid ning need jäid sageli müügile ka pärast rikkumiste avastamist. Ettevõttel on nüüd aega 20. oktoobrini esitada tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjoni otsust ei täideta, võivad AliExpressi oodata täiendavad rahalised karistused. Riigikantselei kuulutas välja konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, sest avaliku teenistuse tippjuhtide ametiaeg kestab 5 aastat. Praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vsevjov plaanib kandideerida ka uueks ametiajaks. Asekantsleri vastutusalasse kuuluvad laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puuetega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalpoliitika arendamine. Samuti juhib ta valdkonna strateegilist arengut ja koostööd partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kandidaatidelt oodatakse magistrikraadi, vähemalt 5-aastast juhtimiskogemust ning väga head inglise keele oskust. Soomes valmistab muret Venemaa Koola poolsaarel asuv Montsegorski tehas, kus hakatakse alates juulist rafineerima ligi 40% maailma pallaadiumist. Venemaa kaevandusettevõtte Norilski Nikeli sõnul aitab tootmise koondamine parandada efektiivsust ning uued gaasipuhastussüsteemid vähendavad keskkonnamõju. Soomlaste hinnangul võib tootmismahtude suurenemine siiski kasvatada õhu- ja veereostust ning selle mõju ulatuda ka üle piiri Soome. Keskkonnaorganisatsioonid meenutavad, et nõukogude ajal põhjustasid Koola poolsaare tehased ulatuslikku saastet ka Põhja-Soomes. Pallaadiumi kasutatakse muu hulgas autode katalüsaatorites ning elektroonika- ja keemiatööstuses. Venemaa on maailmas suuruselt teine pallaadiumi tootja. Suurbritannia uueks peaministriks sai Briti tööpartei juht Andy Burnham, kes vahetas ametis välja 2 aastat valitsust juhtinud Keir Starmeri. Pärast kohtumist kuningas Charlesiga võttis Burnham vastu ülesande moodustada uus valitsus. Temast sai 7. Suurbritannia peaminister viimase 10 aasta jooksul. Esimeses kõnes lubas Burnham taastada poliitilise stabiilsuse ning keskenduda elukalliduse, avalike teenuste ja majanduse probleemidele. Samuti soovib ta vähendada Londoni keskvalitsuse mõju ning anda rohkem otsustusõigust piirkondadele. Uus peaminister lubas toetada kodumaist tööstust, suurendada sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ehitamist ning esitada veel tänavu riigi 10-aastase arengukava. Burnhami järgmine ülesanne moodustada uus valitsuskabinet. Korvpalliklubi Big Bang Kalev sõlmis lepingu 25-aastase ja 205 sentimeetri pikkuse ääre- ja keskmängija Owen McCormackiga. Ameeriklane mängis ülikooli korvpalli Presbyteriani ja Lipscombi ülikoolis ning veetis viimased 2 hooaega Inglismaa kõrgliigas Bristol Flyersi meeskonnas. Möödunud hooaja järel valiti ta liiga enim arenenud mängijaks. Peatreener Brett Nõmme sõnul jäi McCormack silma hea mängu lugemise, rahulikkuse ja meeskondliku mängustiiliga. Tema tugevusteks peetakse kaugviskeid, sööduoskust ning kaitsetööd. Big Bang Kalev jätkab uueks hooajaks meeskonna komplekteerimist.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7, õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Nublu ja Deep City 44 ehk siis 44 ja Laintel laul kandis laulukenega pealkirja täiesti uue looga siis tegemist. Kell on saanud 12.7 minutit peale ka, on 21. juuli, on esmaspäev ja käima on läinud saade Lõunaring. Täna saates loosime välja kaks festivali passi. 31. juulist kuni 1. augustini Tõrvas toimuvale festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad. Nii et mängust räägime peagi täpsemalt ja saate lõpus siis ka need kaks õnnelikku loomulikult ka selguvad. Aga Ines kunagi käis meil ka ju Eurovisiooni lauluvõistlusel ja mängime tema looga ära Once in a Lifetime.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

Laulata on Nancy ja nii jälle riskin. Kaks ägeda festivali on omavahel jõud ühendanud. Üks endeks on rändfestival Võnge ja teine on Tõrva tulepäevad ja loonud siis ühe ühise festivali, mis toimub siis 31. juulil ja 1. augustil loomulikult Tõrvas. On seal nii maagilist valgusinstallatsiooni kui ka võimast lõket ja kahe päeva jooksul on kohal ka 24 live artisti ja DJ-d, võibolla markeerime mõned artistid ära. Sadu on kohal, King No One, Ühendkuningriikidest, Angus, Koshin, Moon, Prantsusmaa, Tuo Ruut, Reket, Take, Frankie Animal, Sten Olle, Leslie, Da Bass ja paljud teised ja rohkem infot selle festivali kohta leiate siis vonge.ee aadressilt ja piletid on saadaval ka piletikeskus.ee aadressi, sealt saate tutvuda ka siis festivali kavaga. Aga täna siis saate Sõunaring loosime välja kaks festivali passi ja kui soovite mängust osa võtta, saate sõnum teele numbrile 1616, märksõnaks Võnge ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja need kaks passi on seda moodi, et kaks inimest saab täna kumbki ühe pileti, nii et kasutage seda võimalus kohe kindlasti ära.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

scary.

Ansambel Culture Beat, võib-olla seda lugu teatakse eelkõige nende suurima hitti Mr. Rain järgi, mis tuli välja aastal 1993. Siiamaani nad ikka toimetavad, käivad siin ja seal esinemas, aga uusi lugusid pole tulnud. Aga tuletan meelde, et täna loosime välja kaks festivali passi festivalile Võnge ja Tõrva tule päevad. Ja kes tahab mängust osa võtta, siis saatke sõnum teile numbrile 1616. Kirjutage sinna märksõnaks Võnge ja oma nimi elukoht ka juurde. Ja Ansambel Sadu on ka seal esinemas ja nende lugu põud siin ka vaikselt juba taustas käimas. Nii et võtke mängust osa ja kui piletit ei võida, siis piletikeskus.ee pakub seda kohe kindlasti.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
1: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee.
1: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
10: Espresso macchiato.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel Smilers ja jalgpall on parem kui seks. No, see jalgpallihullus sai nüüd selleks korraks läbi ja nüüd võib selle lause vist tagurpidi pöörata, et seks on parem kui jalgpall ja eestlastele enne natukene lootust, et iive hakkab ka äkitse miskit moodi kasvama. Aga selle nädala vahet sul on palju erinevaid ja lahedaid üritusi. On Maante muuseum 26. juulil siis pidamas oma sünnipäeva. Ja toimub ka ju laupäeval ja pühapäeval avatud talude päev. Ja meil käis siin hommikuprogrammis külas ka Kruusa talu perenaine Tiiu Kõnd ja rääkis ka oma tegemistest ning samuti võtsime teemaks ka avatud talude päeva ja tal esineb seal muideks laupäeval kell 7 Mihkel Matiisen ja esitab siis jammi laule klaveril akustiliselt, nii et on võimalik pihkid seal näha, see on täiesti tasuta kontsert, aga kuna tegemist on siis taluga, kes aitab loomi, see on otseses mõttes, siis väike annetus selle kontsede eest on kindlasti koha peal vägagi tere tundus. Igal juhul avatud talude päev tuleb, vaatasin siin täpsemat infot, et kuskil 400 talu on, üle 400 talu on ennast kirja pannud, nii et terve Eestima kubiseb nendest ja kui nädala vahetusel ei tea, mida teha, siis lapsed auto peale ja vaadake mingid talud erinevad Eestima otsas välja ja minge siis külla. Nii lihtne ongi. Aga hetke pärast on uudised tulekul, aga jõuame ära kuulata ka veel nii mõnedki hea lohtud.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Euroopa komisjon määras veebikaubandusplatvormile AliExpress 550 miljoni euro suuruse trahvi digiteenuste määruse rikkumise eest. Komissioni hinnangul ei hinnanud ettevõtte piisavalt riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike ja võltsitud toodete müügiga. Samuti leiti, et platvormil ei olnud piisavalt töötajaid keelatud kaupade eemaldamiseks ning soovitus- ja reklaamisüsteemid aitasid selliste toodete levikule kaasa. Komisjon märkis, et AliExpressis müüdi muu hulgas võltskaupu, ohtlike mänguasju ja kosmeetikatooteid ning need jäid sageli müügile ka pärast rikkumiste avastamist. Ettevõttel on nüüd aega 20. oktoobrini esitada tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjoni otsust ei täideta, võivad AliExpressi oodata täiendavad rahalised karistused. Riigikantselei kuulutas välja konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, sest avaliku teenistuse tippjuhtide ametiaeg kestab 5 aastat. Praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vsevjov plaanib kandideerida ka uueks ametiajaks. Asekantsleri vastutusalasse kuuluvad laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puuetega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalpoliitika arendamine. Samuti juhib ta valdkonna strateegilist arengut ja koostööd partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kandidaatidelt oodatakse magistrikraadi, vähemalt 5 aastast juhtimiskogemust ning väga head inglise keele oskust. Soomes valmistab muret Venema Koola poolsaarel asuv Montsegorski tehas, kus hakatakse alates juulist rafineerima ligi 40% maailma pallaadiumist. Venema kaevandusettevõtte Norilski Nikeli sõnul aitab tootmise koondamine parandada efektiivsust ning uued gaasipuhastussüsteemid vähendavad keskkonnamõju. Soomlaste hinnangul võib tootmismahtude suurenemine siiski kasvatada õhu- ja veereostust ning selle mõju ulatuda ka üle piiri Soome. Keskkonnaorganisatsioonid meenutavad, et nõukogude ajal põhjustasid Koola poolsaare tehased ulatuslikku saastet ka Põhja-Soomes. Pallaadiumi kasutatakse muu hulgas autode katalüsaatorites ning elektroonika- ja keemiatööstuses. Venemaa on maailmas suuruselt teine pallaadiumi tootja. Suurbritannia uueks peaministriks sai Briti tööpartei juht Andy Burnham, kes vahetas ametis välja 2 aastat valitsust juhtinud Keir Starmeri. Pärast kohtumist kuningas Charlesiga võttis Burnham vastu ülesande moodustada uus valitsus. Temast sai 7. Suurbritannia peaminister viimase 10 aasta jooksul. Esimeses kõnes lubas Burnham taastada poliitilise stabiilsuse ning keskenduda elukalliduse, avalike teenuste ja majanduse probleemidele. Samuti soovib ta vähendada Londoni keskvalitsuse mõju ning anda rohkem otsustusõigust piirkondadele. Uus peaminister lubas toetada kodumaist tööstust, suurendada sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ehitamist ning esitada veel tänavu riigi 10-aastase arengukava. Burnhami järgmine ülesanne moodustada uus valitsuskabinet. Korvpalliklubi Big Bang Kalev sõlmis lepingu 25-aastase ja 205 sentimeetri pikkuse ääre- ja keskmängija Owen McCormackiga. Ameeriklane mängis ülikooli korvpalli Presbyteriani ja Lipscombi ülikoolist ning veetis viimased 2 hooaega Inglismaa kõrgliigas Bristol Flyersi meeskonnas. Möödunud hooaja järel valiti ta liiga enim arenenud mängijaks. Peatreener Brett Nõmme sõnul jäi McCormack silma hea mängulugemise, rahulikkuse ja meeskondliku mängustiiliga. Tema tugevusteks peetakse kaugviskeid, sööduoskust ning kaitsetööd. Big Bang Kalev jätkab uueks hooajaks meeskonna komplekteerimist.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati ja näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7, õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Lõunaring raadios Ring FM.

Sam ja Aalika ning kissitavad silma, ma ütleks selle loo kohta, et see on Parasiit volume 2. Kela on saanud 1-7 minutit peale ka, kuulate Raadio Ring FM ja saadet Lõunaring. Meil on siin Eestimaa suuremat sorti kontserdi suvi käimas. Heile esines ju Unibet Areenal Tallinnas Lenny Kravitz ja juba 6. juunil on võimalik näha Tartu lauluväljakult artisti, kellel nimeks on Moby ja mängisime siin ühe tema looga ära. Lift Me Up kannab see pealkirja.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab dušipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
12: Espresso macchiato.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda.

0: ansambel Terminaator ja ütle miks. Suvi on igasuguseid ägedaid üritusi täis ja üks nendest toimub 31. juulil ja 1. augustil Tõrvas. Seal on kaks erinevat festivali oma jõud ühendanud ja toimub üks festival nimega Võnge ja Tõrva tulepäevad. On nii tuleshowd, seal on valgusshowd, kõike ägedat ja vägevat. Lisaks sellele on seal kahe päeva jooksul 24 live-artisti ja DJ-id. Võibolla markeerime ära mõned artistid ka. Sadu, King No One, Angus, Ko, Shin, Moon, Prantsusmaalt Tuua Ruut, Reket, Frankie Animal, Leslie, Da, Bass ja paljud teised. Vaadake lähemalt ka vonge.ee. Seal saate ka kavaga tutvuda ja samuti saab kavaga tutvuda ja pileteid osta piletikeskus.ee keskkonnast. Aga täna loosime lõunaringis välja kaks festivali passi ja kui tahad mängust osa võtta, saada sõnum teile numbrile 1616, kirjuta märksõnaks Võnge, lisa enda nimi ja elukoht ka sinna juurde ja täna loosime need kahte piletid niimoodi, et kaks erinevat passi, mitte ühele kaks. Nii et saatke aga sõnumeid ja kui naeratab, siis saate sinna täitsa tasuta kaema minna. Ja kui naerata, siis piletikeskus.ee aitab, sealt saab piletid. Ja artist, kes seal ka üles astub, Reket, mängime ühe tema loo ka ära ja see annab pealkirja Panama paberid.
1: Juba läks ühendusel.
2: Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid, aga hakkab aja pikku mängu ängistama ja mu maailm

0: ma kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Ma.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Shakira ja Burna Boy, Die Die, ja neid oli võimalik näha siis esinemas ka jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängu poole aja pausil. Ja seal oli palju teisi ägedaid artiste ka, Madonna, Coldplay, nii ja seal siis veel kõik olid, neid oli palju ja palju kritiseerisid ka, et see ei olnud nagu äge või hea, mina arvan pigem vastupidi ja Tom Greasy kõne ka mõjus kuidagi väskendavalt ja väga hästi. Eestimaise muusikaga jätkame Tanel Padarent, Sun ja Nagu merelaine.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM.

Leslie Down Bass ja Down Blacki kokku. Mees teeb sellist, ma ütleks, intelligentset ägedat kroomi ja kuidas ma seda nüüd ülgendan, see on elektrooniline tantsumuusika ka ühtlasi, et need asjad on kõik kuidagi juba hästi ühendatud, nagu Lado Michel ka laul on väga hea ja neid lugusid on häid veel. Aga miks ma siin pikalt räägin Leslie Down Bassist infoks, ta sama artisti on võimalik näha ühel suurel festivalil, mis kannab nime Võnge ja Tõrva tulepäevad. Seal on siis 31. juulil ja 1. augustil koos üle 24 live artisti ja DJ, seal on maagilised valgusinstallatsioonis, võimas lõke ja nii edasi. Vaadake lähemalt lisainfot vonge.de ja kogu vajaliku info saab kätte ka piletikeskus.ee keskkonnast, loomulikult saab sealt ka pileteid hankida. Aga täna lausime saates Õunaring välja kaks festivali passi sellele festivalile. Kes tahab aga võita, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks Võnge ja oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Jätkame artistiga, kellel nimeks on Avicii. Ta on küll läinud parematele jahimaadele, aga tema hea muusika elab igavesti.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Euroopa komisjon määras veebikaubandusplatvormile AliExpress 550 miljoni euro suuruse trahvi digiteenuste määruse rikkumise eest. Komissioni hinnangul ei hinnanud ettevõtte piisavalt riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike ja võltsitud toodete müügiga. Samuti leiti, et platvormil ei olnud piisavalt töötajaid keelatud kaupade eemaldamiseks ning soovitus- ja reklaamisüsteemid aitasid selliste toodete levikule kaasa. Komisjon märkis, et AliExpressis müüdi muu hulgas võltskaupu, ohtlike mänguasju ja kosmeetikatooteid ning need jäid sageli müügile ka pärast rikkumiste avastamist. Ettevõttel on nüüd aega 20. oktoobrini esitada tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjoni otsust ei täideta, võivad AliExpressi oodata täiendavad rahalised karistused. Riigikantselei kuulutas välja konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, sest avaliku teenistuse tippjuhtide ametiaeg kestab 5 aastat. Praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vsevjov plaanib kandideerida ka uueks ametiajaks. Asekantsleri vastutusalasse kuuluvad laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puuetega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalpoliitika arendamine. Samuti juhib ta valdkonna strateegilist arengut ja koostööd partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kandidaatidelt oodatakse magistrikraadi, vähemalt 5-aastast juhtimiskogemust ning väga head inglise keele oskust. Soomes valmistab muret Venemaa Koola poolsaarel asuv Montsegorski tehas, kus hakatakse alates juulist rafineerima ligi 40% maailma pallaadiumist. Venemaa kaevandusettevõtte Norilski Nikeli sõnul aitab tootmise koondamine parandada efektiivsust ning uued gaasipuhastussüsteemid vähendavad keskkonnamõju. Soomlaste hinnangul võib tootmismahtude suurenemine siiski kasvatada õhu- ja veereostust ning selle mõju ulatuda ka üle piiri Soome. Keskkonnaorganisatsioonid meenutavad, et nõukogude ajal põhjustasid Koola poolsaare tehased ulatuslikku saastet ka Põhja-Soomes. Pallaadiumi kasutatakse muu hulgas autode katalüsaatorites ning elektroonika- ja keemiatööstuses. Venemaa on maailmas suuruselt teine pallaadiumi tootja. Suurbritannia uueks peaministriks sai Briti tööpartei juht Andy Burnham, kes vahetas ametis välja 2 aastat valitsust juhtinud Keir Starmeri. Pärast kohtumist kuningas Charlesiga võttis Burnham vastu ülesande moodustada uus valitsus. Temast sai 7. Suurbritannia peaminister viimase 10 aasta jooksul. Esimeses kõnes lubas Burnham taastada poliitilise stabiilsuse ning keskenduda elukalliduse, avalike teenuste ja majanduse probleemidele. Samuti soovib ta vähendada Londoni keskvalitsuse mõju ning anda rohkem otsustusõigust piirkondadele. Uus peaminister lubas toetada kodumaist tööstust, suurendada sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ehitamist ning esitada veel tänavu riigi 10-aastase arengukava. Burnhami järgmine ülesanne moodustada uus valitsuskabinet. Korvpalliklubi Big Bang Kalev sõlmis lepingu 25-aastase ja 205 sentimeetri pikkuse ääre- ja keskmängija Owen McCormackiga. Ameeriklane mängis ülikooli korvpalli Presbyteriani ja Lipscombi ülikoolis ning veetis viimased 2 hooaega Inglismaa kõrgliigas Bristol Flyersi meeskonnas. Möödunud hooaja järel valiti ta liiga enim arenenud mängijaks. Peatreener Brett Nõmme sõnul jäi McCormack silma hea mängu lugemise, rahulikkuse ja meeskondliku mängustiiliga. Tema tugevusteks peetakse kaugviskeid, sööduoskust ning kaitsetööd. Big Bang Kalev jätkab uueks hooajaks meeskonna komplekteerimist.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7, õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.
2: Lõunaring raadios Ring FM.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: What is it? Just

Rally Estonia ametlik lugu nööp ja French Girl ning Full Send kandis laul peakirja ja rallis ütleb virvesed sai ta ka, ehk artist nööp väikese idee. Aga selle tunni lõpupoole soosime saate sõnaring välja kaks festivali passi. Võnge ja Tõrva tulepäevad, nii et saadke ka sõnumeid teile numbrile 1616 märksõnaks Võnge ja oma nimi lisagi ka sinna juurde. Uue muusikaga jätkame. Nublu, Deep City 44, Evelyn Võigemast ja Arbuusi suvi kannab laul peakirja.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
7: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
9: Ring FM.

päris ohtlik variant, et kui keegi sind vaatab või vastupidi kaotab pea, oi keeruline värk. Two Quick Start ja Sela vii meenutusi aastast 1999. Oi, aegu ammuseid, aga tagasi aastasse 2026 ja täpsemalt markeerin jälle ära, et 31. juulist kuni 1. augustini toimub Tõrvas festival Võnge ja Tõrva tulepäevad. Seal on siis nii valgusinstallatsioone tuleshowd ja otsa loomulikult kahe päeva jooksul 24 live artisti ja DJ'd, võibolla märgime siin mõned artistid ka ära, Sadu, King, No One, Angus, Coast, Shine Moon, Tuua Ruut, Reket, Eik, Frankie Animal, Sten Olle, Leslie, Da Bass ja paljud teised ja kavaga saate tutvuda vonge.ee aadressilt ja samuti ka piletikeskus.ee, sealt saate ka piletid hankida, aga täna siis loosime välja kaks festivali passi ja kes tahab loosimises osaleda, saadab sõnumi teele numbrile 1616, märksõnaks Võnge ja lisab enda nime ja elukoha ka juurde. Kaks passi tähendab see seda, et loosime välja kahele inimesele ühe pileti. No Track ja Jaanike Merelahtanaga jätkamas vana hea looga, mis on saanud selle aastal uue kuue kannab pealkirja Vanavaksal.

siis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtud Anuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu tänuga . loo

Artist, kelle nimeks on Sünne ja head teed. Lõunaringi hakkab varsti läbi saama ja saatekama jätkub ju saatega töölt koju ja homma hommikul alustab Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Täna käis programmil külas nii Kruusa talu perenaine Tiiu Kõnd kui ka Maantee muuseum esindajad. Need intervjuud on kenasti kõik järele kuulatavad ja homme on hommikuprogrammis veel üks hästi huvitav mäng, millest soovitan kindlasti osa võtta. Hitimäng ja selleks saatke ka sõnumeid teele numbrile 1616, pange märksõnaks hitimäng. Ja asja point on selles, et kui olete sõnumi ära saatnud, siis kui loisi on naerata, võetakse teiega ühendust ja helistatakse ja saate seda mängu mängida meil siin raadios täiesti laivis. Ja hitimäng on see, et põhimõtteliselt käsitatakse Eesti lugusid erinevaid ja mitte midagi väga keerulist ei ole. Lihtsalt olge julge, et saatke sõnum teele numbrile 1616, märksõnaks hitimäng ja homme siis õigel hetkel võtke telefon ka vastu kella 10 ajal kuskil, nii et olge selleks siis valmis. Igal hea võimalus, ma olen isiklikult seda mängu mänginud, kus raadiokaaslastega mängisime ja oli lõbus küll, nii et kellele mängu enne ei naerata, siis minge hanki ka see mäng endale kuskilt, kus see saadaval on. Võt sellised toredad lood ja tunni lõpupoole siis loosime välja ka kaks festivali passi Võnge ja Tõrva tule päevadele.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidruniaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
8: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
11: Espresso macchiato.
12: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
13: Ring FM, number 1.

ja Šveits saade Lõunaring hakkab otsik koomale tõmmama, aga enne kui ma ära lähen, on vaja välja loosida kaks festivali passi Võnge ja Tõrva tulepäevadele. Vaadake lähemalt ka vonge.ee ja piletet saate osta piletikeskus.ee keskkonnast ka, kui nüüd loosi on ei naeratanud. Loosimismasin tegi oma töö ära ja täna siis loosime välja kaks võitjat, kes kumbki saab siis ühe pääsme. Esimeseks osutus meie loosimasina järgi Jaana Tartus, tema telefoni number lõpeb numbritega 120. Ja teine võitja on Marko, tema telefoni number lõpeb numbritega 249. Palju õnne võitjatele, võitjatega võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema auhinnad kätte saate, aga juba homme, ülehomme ja üle-ülehomme. Ehk siis kuni reedeni välja, reede kaasa arvatud, loosime välja täpselt sama komplekti valimis. Festivali vaisse. Igal juhul Lõunaring tänaseks lõpetab, homsest on Simon J. ka teie juures tagasi ja minuga kohtud juba siis neljapäeval Lõuna-Eesti hommiku programmis. Hea päeva jätku kõigile!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Euroopa komisjon määras veebikaubandusplatvormile AliExpress 550 miljoni euro suuruse trahvi digiteenuste määruse rikkumise eest. Komissioni hinnangul ei hinnanud ettevõtte piisavalt riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike ja võltsitud toodete müügiga. Samuti leiti, et platvormil ei olnud piisavalt töötajaid keelatud kaupade eemaldamiseks ning soovitus- ja reklaamisüsteemid aitasid selliste toodete levikule kaasa. Komisjon märkis, et AliExpressis müüdi muu hulgas võltskaupu, ohtlike mänguasju ja kosmeetikatooteid ning need jäid sageli müügile ka pärast rikkumiste avastamist. Ettevõttel on nüüd aega 20. oktoobrini esitada tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjoni otsust ei täideta, võivad AliExpressi oodata täiendavad rahalised karistused. Riigikantselei kuulutas välja konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, sest avaliku teenistuse tippjuhtide ametiaeg kestab 5 aastat. Praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vsevjov plaanib kandideerida ka uueks ametiajaks. Asekantsleri vastutusalasse kuuluvad laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puuetega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalpoliitika arendamine. Samuti juhib ta valdkonna strateegilist arengut ja koostööd partnerite ning rahvusvahelist organisatsioonidega. Kandidaatidelt oodatakse magistrikraadi, vähemalt 5 aastast juhtimiskogemust ning väga head inglise keele oskust. Soomes valmistab muret Venema Koola poolsaarel asuv Montsegorski tehas, kus hakatakse alates juulist rafineerima ligi 40% maailma pallaadiumist. Venema kaevandusettevõtte Norilski Nikeli sõnul aitab tootmise koondamine parandada efektiivsust ning uued gaasipuhastussüsteemid vähendavad keskkonnamõju. Soomlaste hinnangul võib tootmismahtude suurenemine siiski kasvatada õhu- ja veereostust ning selle mõju ulatuda ka üle piiri Soome. Keskkonnaorganisatsioonid meenutavad, et nõukogude ajal põhjustasid Koola poolsaare tehased ulatuslikku saastet ka Põhja-Soomes. Pallaadiumi kasutatakse muu hulgas autode katalüsaatorites ning elektroonika- ja keemiatööstuses. Venemaa on maailmas suuruselt teine pallaadiumi tootja. Suurbritannia uueks peaministriks sai Briti tööpartei juht Andy Burnham, kes vahetas ametis välja 2 aastat valitsust juhtinud Keir Starmeri. Pärast kohtumist kuningas Charlesiga võttis Burnham vastu ülesande moodustada uus valitsus. Temast sai 7. Suurbritannia peaminister viimase 10 aasta jooksul. Esimeses kõnes lubas Burnham taastada poliitilise stabiilsuse ning keskenduda elukalliduse, avalike teenuste ja majanduse probleemidele. Samuti soovib ta vähendada Londoni keskvalitsuse mõju ning anda rohkem otsustusõigust piirkondadele. Uus peaminister lubas toetada kodumaist tööstust, suurendada sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ehitamist ning esitada veel tänavu riigi 10-aastase arengukava. Burnhami järgmine ülesanne moodustada uus valitsuskabinet. Korvpalliklubi Big Bang Kalev sõlmis lepingu 25-aastase ja 205 sentimeetri pikkuse ääre- ja keskmängija Owen McCormackiga. Ameeriklane mängis ülikooli korvpalli Presbyteriani ja Lipscombi ülikoolis ning veetis viimased 2 hooaega Inglismaa kõrgliigas Bristol Flyersi meeskonnas. Möödunud hooaja järel valiti ta liiga enim arenenud mängijaks. Peatreener Brett Nõmme sõnul jäi McCormack silma hea mängulugemise, rahulikkuse ja meeskondliku mängustiiliga. Tema tugevusteks peetakse kaugviskeid, sööduoskust ning kaitsetööd. Big Bang Kalev jätkab uueks hooajaks meeskonna komplekteerimist.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati ja näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7, õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedest.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100-aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Netsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsiku hinnangul võib Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline konflikt lähiajal veelgi eskaleeruda. Vikerraadio saates Välistund ütles Raudsik, et USA jätkab tõenäoliselt rünnakuid Iraani vastu, samal ajal kui Iraan vastab löökidega piirkonnas asuvatele USA sõjaväebaasidele ja liitlaste taristule. Eksperdi sõnul on konfliktis oluline roll ka Iisraelil, kes tema hinnangul soovib Iraani mõju piirkonnas võimalikult palju nõrgestada. Samas ei pea Raudsik tõenäoliseks, et USA loobuks Iisraeli toetamisest. Raudsiku hinnangul püsivad osapoolte peamised eesmärgid muutumatuna. Washington nõuab Iraanilt tuuma- ja raketiprogrammi piiramist, Teheran aga soovib sanktsioonide leevendamist ning sõjakahjude hüvitamist. Läbimurret läbirääkimistes ekspert praegu ei näe. Kutseõppeasutuste jätku vastuvõtt jätkub ning kuigi populaarsemad erialad on peaaegu täitunud, on koolides endiselt saadaval sadu õppekohti. Tallinna abilinnapea Andrei Kante hinnangul ei pruugi kõik pakutavad õppekavad noorte huvidele vastata. Näiteks leidis ta, et tehnoloogia erialad ei pruugi olla tüdrukute jaoks eelistatud valik. Tallinna Tehnoloogia College lükkab selle väite ümber, rõhutades, et kõik erialad sobivad võrdselt nii tüdrukutele kui poistele. Kõige populaarsemad on tänavu olnud mehitamata sõidukite tehnoloogia, visuaalmeedia, elektrotehnoloogia ja logistika. Ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskus ja teised kutsekoolid jätkavad suvist vastuvõttu ning kutsuvad noori avaldusi esitama. Koolide sõnul on tänavune uus vastuvõtugraafik tekitanud segadust, kuid õppima kandideerimise võimalus on endiselt olemas. Konkurentsiameti maksujõuetuse teenistus hoiatab, et kiiresti kasvav ettevõtete maksujõuetus võib kujundada ohtu Eesti majandusele ja isegi sisejulgeolekule. Teenistuse juht Signe Viimsalu saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles märgib, et tänavu esimesel poolaastal jäid varatute pankrotistunud ettevõtete tõttu võlausaldajatel saamata üle 50 miljoni euro. Viimsalu sõnul kasvab ka aruandeid esitamata jätvate ettevõtete arv ning hinnanguliselt ulatub varjatud maksujõuetus Eestis ligi 18 miljardi euroni. Teenistus soovib, et valitsus arutaks maksejõuetuse mõju majandusele ja sisejulgeolekule. Riigikantselei teatel on pöördumise sisuline menetlemine veel pooleli. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et valitsus loobub 35 miljoni euro suurusest toetusest Helsingi uue spordi ja jäähalli kompleksi rajamiseks, kuna projektil puudub poliitiline toetus. Rahastamisotsus sattus kriitika alla pärast seda, kui avalikuses tekkisid kahtlused, et riigi raha suunati peaministri parteikaaslase ja endise Helsingi linnapea Jan Vapaavuori veetavale projektile. Orpo sõnul töötab valitsus nüüd välja ühtsed reeglid ja kriteeriumid, mille alusel tulevikus sarnastele suurprojektidele riiklikku toetust jagada. Soome parlament koguneb teisipäeval erakorralisele istungile, kus arutatakse valitsuse otsust ning sellele järgneb usaldushääletus. Belgia jalgpalliliit teatas, et ei pikenda rahvuskoondise peatreeneri Rüüdi Garcia lepingut, mis lõpeb juuli lõpus. 62-aastane Garcia juhendas Belgiat alates eelmise aasta algusest. Tema käe all säilitas koondis koha rahvuste liiga A-divisionis ning jõudis maailmameistrivõistlustel veerandfinaali. Belgia alaliit tänas Garciat panuse eest, tuues esile tema rolli meeskonna ühtekuuluvuse taastamisel ja edukal MM-turniiril. Hollandi meedia hinnangul on uueks peatreeneriks peamine kandidaat endine Hollandi koondise kapten Mark van Bommel, kes viis Antwerpeni klubi 2023. aastal Belgia meistritiitlini.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Balbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

0: Ricordo Rainier, Sono Walls ja lugu Loco Loco käivitas meil ilusal teisipäeval 21. juulil töölt koju saate. Jah, küll päike ei paista antud momentil, aga vähemalt vihmaga ei tule ja nädalavahetusel ikkagi lubab sooja kraade. Aga meie siis vaatame selles saatetunnis üle koos teiega, milliseid päevi täna tähistada saab ja teeme juttu lisaks ka sellest, kes meil täna hommikuprogrammis külas käisid. Mina olen Ehte Lainso, teiega siin kella 7 ja kindlasti head muusikat ka nii kodumaist kui ka välismaist teile ette mängin 3 tunni jooksul, nii et läheme edasi järgmise looga. Siin on Liisi Koikson ja Ivo Linna.
1: Sõlmi mu juustest lähe.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
9: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
10: Espresso macchiato.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

igal maailmas. Täna on rämpstoidupäev ja see kutsub inimesi aeg-ajalt nautima oma lemmik rämpstoitu ilma liigse süütundeta. Tegemist on USA-st alguse saanud meelelahutusliku tähtpäevaga, mida tuntakse nüüd ka paljudes teistes riikides. Ja täna võiks siis süüa oma lemmik burgerit või pitsat, korraldada filmiõhtu koos snäkkidega ja tasakaalustada päeva jalutuskäigu või muu liikumisega. Ole kellelegi toeks päev täna ja selle eesmärk on innustada märkama inimesi enda ümber ning pakkuma tuge, julgustust või head eeskuju, eriti lastele ja noortele. Nii et täna võiks kiita kedagi siiralt, aidata naabrit, oma kolleegi, helistada inimesele, kellega pole ammu rääkinud, teha üks heategu täiesti ootamatult. Ja on täna ka Lamingtoni päev. Austraalias austatakse sel päeval populaarset kooki, biskviiti, mis on kaetud šokolaadi ja kookoshelvestega. Ja võiks siis täna küpsetada ja osta või siis osta Lamingtoni ja korraldada pärastlõunane kohvipaus koos sõpradega, mille jaoks täna küll natukene hilja, aga samas mitte kunagi ei ole kuna piisavalt liiga hilja. Ja kahe tunni pärast siis heidame ka pilgu peale, milliseid päevi tähistatakse juba homme 22. juulil.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ringfm.ee on selline tore koduleht, kuhu minnes avaneb teile avalehelt väga palju uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt ja seal üleval on ka korduste nupuke. Sinna peale vajutades näete erinevaid intervjuusid, mis on toimunud nii hommikuprogrammis, lõunaringis kui ka töölt kui ju saates. Nii täna kui ka varasematel saadete päevadel ja täna näiteks hommikuprogrammis käis külas Rita Valge ja Tiit Liiske ja täna seks teemaks oli nendega maantemuuseumis sünnipäev. Ja Kruusatalu perenaine Tiiu Kõnd käis meil rubriigis igapäeva kangelased, mida ta rääkis, millest ta rääkis, seda ikka teada saate, kui lähete ringfm.ee kodulehele ja kuulate järgi neid põnevaid intervjuusid. Nüüd aga muusikat teile mängin Sitsi High lugu Caramel.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsiku hinnangul võib Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline konflikt lähiajal veelgi eskaleeruda. Vikerraadio saates Välistund ütles Raudsik, et USA jätkab tõenäoliselt rünnakuid Iraani vastu, samal ajal kui Iraan vastab löökidega piirkonnas asuvatele USA sõjaväebaasidele ja liitlaste taristule. Eksperdi sõnul on konfliktis oluline roll ka Iisraelil, kes tema hinnangul soovib Iraani mõju piirkonnas võimalikult palju nõrgestada. Samas ei pea Raudsik tõenäoliseks, et USA loobuks Iisraeli toetamisest. Raudsiku hinnangul püsivad osapoolte peamised eesmärgid muutumatuna. Washington nõuab Iraanilt tuuma- ja raketiprogrammi piiramist, Teheran aga soovib sanktsioonide leevendamist ning sõjakahjude hüvitamist. Läbimurret läbirääkimistes ekspert praegu ei näe. Kutseõppeasutuste jätku vastuvõtt jätkub ning kuigi populaarsemad erialad on peaaegu täitunud, on koolides endiselt saadaval sadu õppekohti. Tallinna abilinnapea Andrei Kante hinnangul ei pruugi kõik pakutavad õppekavad noorte huvidele vastata. Näiteks leidis ta, et tehnoloogia erialad ei pruugi olla tüdrukute jaoks eelistatud valik. Tallinna Tehnoloogia College lükkab selle väite ümber, rõhutades, et kõik erialad sobivad võrdselt nii tüdrukutele kui poistele. Kõige populaarsemad on tänavu olnud mehitamata sõidukite tehnoloogia, visuaalmeedia, elektrotehnoloogia ja logistika. Ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskus ja teised kutsekoolid jätkavad suvist vastuvõttu ning kutsuvad noori avaldusi esitama. Koolide sõnul on tänavune uus vastuvõtugraafik tekitanud segadust, kuid õppima kandideerimise võimalus on endiselt olemas. Konkurentsiameti maksujõuetuse teenistus hoiatab, et kiiresti kasvav ettevõtete maksujõuetus võib kujundada ohtu Eesti majandusele ja isegi sisejulgeolekule. Teenistuse juht Signe Viimsalu saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles märgib, et tänavu esimesel poolaastal jäid varatute pankrotistunud ettevõtete tõttu võlausaldajatel saamata üle 50 miljoni euro. Viimsalu sõnul kasvab ka aruandeid esitamata jätvate ettevõtete arv ning hinnanguliselt ulatub varjatud maksujõuetus Eestis ligi 18 miljardi euroni. Teenistus soovib, et valitsus arutaks maksejõuetuse mõju majandusele ja sisejulgeolekule. Riigikantselei teatel on pöördumise sisuline menetlemine veel pooleli. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et valitsus loobub 35 miljoni euro suurusest toetusest Helsingi uue spordi ja jäähalli kompleksi rajamiseks, kuna projektil puudub poliitiline toetus. Rahastamisotsus sattus kriitika alla pärast seda, kui avalikkuses tekkisid kahtlused, et riigi raha suunati peaministri parteikaaslase ja endise Helsingi linnapea Jan Vapaavuori veetavale projektile. Orpo sõnul töötab valitsus nüüd välja ühtsed reeglid ja kriteeriumid, mille alusel tulevikus sarnastele suurprojektidele riiklikku toetust jagada. Soome parlament koguneb teisipäeval erakorralisele istungile, kus arutatakse valitsuse otsust ning sellele järgneb usaldushääletus. Belgia jalgpalliliit teatas, et ei pikenda rahvuskoondise peatreeneri Rüüdi Garcia lepingut, mis lõpeb juuli lõpus. 62-aastane Garcia juhendas Belgiat alates eelmise aasta algusest. Tema käe all säilitas koondis koha rahvuste liiga A-divisionis ning jõudis maailmameistrivõistlustel veerandfinaali. Belgia alaliit tänas Garciat panuse eest, tuues esile tema rolli meeskonna ühtekuuluvuse taastamisel ja edukal MM-turniiril. Hollandi meedia hinnangul on uueks peatreeneriks peamine kandidaat endine Hollandi koondise kapten Mark van Bommel, kes viis Antwerpeni klubi 2023. aastal Belgia meistritiitlini.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

21. juuli vastu vaatab planeeti on Marleen Looga Metsik Klaas käivitasid meil töölt koju saate teise saatetunni raadios Ring FM. Mina olen Lehtel Hainso, teid kõiki tervitan selles saatetunnis. Teeme me juttu ühest toredast mängust ja vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga teile välismaa muusikat, siin on Fadi ja Antonia ning nende lugu.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune? Privaatne, mänguline ja salapärane?
3: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täna nimepäevalised ja sünnipäevalised, nii et vaatame nad üle. Täna 21. juulil ilusat nimepäeva soovida võite Tambet, Tobias, Tamar, Tuljo, Tulvi, Tage, Tulev ja Tulli ole. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalistele soovime siit poolt samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna 21. juulil sünnipäeva tähistamas aastal 2000 sündinud legendaarne jalgpallur Erling Haaland, kes täna tähistab oma 26. sünnipäeva. Aastal 1951 näitleja Robin Williams, aastal 1981 soulilaulja Paloma Faith, kes täna tähistab oma 45. sünnipäeva, aastal 1998 poplaulja Maggie Lindemann, kes täna tähistab oma 28. sünnipäeva ning aastal 1981 laulja Romeo Santos, kes täna tähistab oma 45. sünnipäeva ja kelle lugu koos Enrique Iglesiasega teile nüüd ette mängin loo pealkirjaks. Loco.

0: siis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
11: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
12: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
13: Espresso macchiato.
14: Ring FM.

paljud on kindlasti kuulnud sellises saates nagu Hommik Anuga, aga on ka toimumas selline üritus nagu Õhtud Anuga. Ja Raadio Ring FM hommiku programmis käib tõeline pileti loos. Iga päev läheb Lõuna-Eesti hommiku programmis loosi kaks piletit vabalt valitud kontserdile Õhtud Anuga, mis toimuvad meil siin samas Tartumaal Luun- ja Mõisapargis Roosiaias 30. juulist 2. augustini. Ja kui sina tahaksid minna kuulama näiteks Sven Lõhmust, Nublu, Lennat, Inest, Liis Lemsalu või hoopis Rahvusooper Estonia ooperi ajastust, horoskoobi kaunite laulude ajastusse ning edasi Appelsini, Rock Hotelli, Karavani ja palju teisi, siis sõnumeid ootamas hommikuprogrammi saatejuhid ikka numbrile 1616 märksõnaga Õhtud Anuga, lisa juurde kindlasti oma nimi ja elukohtsõnumi hinnaks 1,90 € ja rohkem informatsiooni ürituse kohta leiate piletilevi.ee ja mängu kohta ringfm.ee lehekülje pealt. Nii et mine uudistama, vaata kes seal üles astumas ja saada siis sõnum ka kindlasti, sest juba homme järgmine võitja selgumas. Nüüd aga Mojo ja lugu Lady Hear Me Tonight.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Hainso.

Madonna ja Justin Timberlake ja nende lugu 4 Minutes. Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Täna on meil 21. juuli tööltkoju saade. On eetris viimased tund aega ja selles viimases saate tunnis mina Ehtel Hainso teiega üle vaatan, milliseid päevi homme 22. juulil tähistada saab. Ja vaatame üle ka, mis põnevat plaanis meie Raadio Ring FM hommiku programmil. Hetkel aga ikka reipalt järgmise looga jätkame. Siin on Indrek Ventman ja Varbad Laintes.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
4: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee
10: Ring FM

Nüüd aga pilk peale nendele päevadele, mida tähistatakse homme 22. juulil. Homme on ülemaailmne ajupäev ja selle päeva eesmärk on tõsta teadlikust aju tervisest, neuroloogilistest haigustest ning sellest, kuidas oma aju kogu elu jooksul hoida. Seda tähistab ülemaailmne neuroloogide kogukond. Ja homme võiks siis lahendada rissõnu, sudokusid, lugeda raamatut, õppida midagi uut, magada piisavalt, liikuda, süüa, ajuda tervist toetavad toitu, näiteks kala, pähkleid, marju, jagada infot aju tervise kohta oma lähedastega. On ka mangopäev meil homme ja tegemist on siis päevaga, mis tähistab seda maailma ühte populaarsemat troopilist puuvilja ning kutsub nautima selle maitset ja tutvuma erinevate sortidega. Võiks siis valmistada mangosmuutid, puuvilja salatid, teha mangojäätist, desserti, ehk siis magustoitu ja proovida mangut mõnes Aasia või India roas. On ka piipäeva ootamise päev, kuna murd 22/7 annab hea ligikaudse väärtuse arvule. 3,142857 tähistavad matemaatika huvilised seda kui alternatiivsed piipäeva. Ja võiks siis homme lahendada matemaatika ülesandeid, uurida põnevaid fakte, arvust pii, küpsetada ümmargune pirukas. Ja siis on meil homme ka Poola taassünnipäev ja Poolas meenutatakse sel päeval kommunistliku režiimi lõppemise ja demokraatlike muutuste tähtsust. Ja toimuvad homme mälestusüritused, pidulikud kõned ja mõnes paikas asetatakse pärgi ajalooliste mälestusmärkide juurde, nii et kui teie sõber keegi puhkamas Poolas antud momentil, siis võite talle selle info edasi anda. Aga tõepoolest siis 22. juulil sellise põnevaid päevi tähistatakse ja meie tähistame ka seda, et järgmine lugu käim on läinud, siin on Koit Toome ja loo pealkirjaks ma põgenen.

0: siis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
5: Espresso macchiato.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
9: Ring FM.

tema lugu Päevik, vaatame aga mida hommikuprogramm on oma päevikusse kirja pannud, ehk siis mida kolmapäeval ette võtmas Kadri ja Kristjan kella 7. kella 11. Visit South Estonia rubriik tulemas eetrisse kultuuri rubriik, Valga teated üle vaadatakse ja kolmapäev tähendab ka seda, et on eetrisse tulemas hitti mäng. Kindlasti väga paljud on kokku puutunud sellise lauamänguga nagu Hitster, mis on vallutanud väga paljud sõpruskondade mänguõhtud, peoõhtud ja seal siis olete kindlasti paljud teiste pannud aasta arvu järgi lugusid paika ja nüüd on täiesti Eesti lugude mäng ka olemas, hitti mäng, kus saate siis eestikeelseid lugusid panna aasta arvu järgi paika. Ja selleks, et endale see mäng saada, tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga hitti mäng, sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja kui Fortuna just sulle naeratab, mängitakse sinuga homme otse eetris hitti mängu, kus siis sa pead kuulama Eesti hitte, arvama lugusid, artiste ja saad panna siis oma muusikamälu proovile ning auhinnaks täiesti uus muusikaline seltskonna mäng, hitti mäng, nii et kindlasti homme siis Raadio Ring FM hommikuprogrammi kuula sõnumit teele pane ja ole siis meiega kuni õhtul kella 7 vähemalt, sest siis ka tülku ju saada uuesti eetrisse minemas. Mina soovingi teile kõigile ilusat teisipäevõhtu jätku ja kohtume taas juba homme kolmapäeval tülku ju saates.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suve Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

yeah. Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan ise ennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes sealt kõrgelt kõike näeb, näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigilt andeks, ma olen muutunud mees.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
11: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
12: Ring FM, number 1.

0: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Laupäev on svingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
11: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
11: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
12: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
13: Ring FM.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui laps

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

ei saagi parata, see polegi see teema, mida siin salata. Aga mida tahad sa, vaadanud ta eemalt ja see nõnda karasta. Kasvatanud nahka paksemaks, kõik mida näinud on ta juba ammu lapsena. Pilt jäägu meelde, mis on aastatega raskendanud, see väike süda pole ikka veel ju katkestanud. Ja ei katkesta ka, me pole siia tulnud.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee
4: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
8: Espresso macchiato.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Kanadateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM.
9: Only for a moment.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: kuulis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
10: Espresso macchiato.
11: Ring FM.

0: need .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
1: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
2: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz .

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

küsimusi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

Ritmo. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Ring FM. Your music instruction.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikese oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.